kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Hommikustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-12 graadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paigut juudu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Tal on rohkem tujusid kui langer.

0: Osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala Puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-1950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
0: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
11: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi orav. Lumi orava magneesiumi vesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumi vee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
12: Ring FM, Eesti kuld.

ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Mis seal siis ikka, hakkame ärkama, kell on saanud 7:03 ja vägev värk reede on nüüd kätte jõudnud, nädalavahetus on kohe-kohe käes ja meil ka siis täna siin reedesed teemad, kuigi ilma ekspert tahab nüüd sõna saada, siis anname talle ka tere hommikust.
2: Tere ilusad hommikud, ilusad reedet ja reede on meil natuke sajune, 13 kraadi näitab, ega külm ei ole, aga seda sajukest võid täna visata küll terve päeva jooksul ja tuleb kuni 14, no umbes selliseks täebki, ainult et koos vihmaga.
1: Mis kell sadama jälle hakkab siin?
2: Kohe vaatame, kas ta näitab, näitab küll, praegu näitab tegelikult, et peaks sadama. Või siis on praegu paus.
1: Või paistab väike.
2: Ei, ta näitab, et, ta näitab tegelikult, et 7:30 vihm lõpeb, aga praegu on see lõppenud. Aga ta näitab uuesti vihma peale 10 ajal ja nii edasi ja nii edasi. Eks siis vahelduva eduga täna võib seda vihma sabakat saada küll. Aga jätkuvalt muidu on soe ja loodame, et reede hommik on ilusti alanud. Mina nägin, et euro jackpoti ennustatav jackpot on 120 miljonit.
1: Kas see, lähed ostad?
2: Mul on ostetud ja võimselt ostan veel, sest aru, mul on see reklaam jäänud viimaste päevade jooksul igast kanalist silma. Ma ei saa sellest üle ega ümber. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui sa saaksid oma kontole 120 miljonit eurot, nagu mida sa teed? Sa ei peagi kunagi töötama. Või nagu mida muud sa veel teed? Nagu...
1: Ei, no, siis ei ole tõesti midagi enam teha.
2: Ei ole midagi enam. Ei.
1: Ma ei tea, investeeriks võibolla selle raha kuhugi, aga mitte sellele, mitte neile, kes mulle helistavad iga nädalaselt ja pakuvad investeeringu võimalusi. Et,
2: ei annagi Nigeeria Britsile raha.
1: Kuu aja pärast on topelt su raha ja leia veel 3 sõpra, kes vähemalt 1000 panevad, siis sa saad 100 eurot endale ja
2: mingid
1: ägedad skeemid.
2: Ma arvan, et sellise summaga oleks lugu juba niimoodi, et jah, sa ei pea tööd tegema raha eest, aga ma teeks kindlasti asju, noh, jätkuvalt edasi, mis mulle meeldib teha, et siis sa enam ei pea rühkima, et ellu jääda, vaid sa pead, saad siis nagu...
1: Sa läheks laiaks ka natukene.
2: Mis tähendab?
1: Noh, näiteks, kui palju raha sul ikkagi on?
2: Ei, minul on ammu
1: ostaks
2: plaan.
1: Ostaks mingi terve kino, näiteks kõik piletid ära, istuks üksinda seal või midagi sellest. Jooks mingit prosekot. Ja...
2: Saad aru, ei, ma teeks täpselt vastupidi. Ma ostaks mingi tervele kinosaalile piletid, et siis kõik saaksid tasuta filmi vaadata.
1: Ja siis kõik kummardaks su, siis sa lähed sinna ja ütled...
2: ei, et sa oleks anonüümne.
1: Mina ostsin, mina... Vaadake nüüd, tänage, tehke aplaus mulle.
2: Ma ei teeks eales seda, aga ma teeks hästi palju selliseid lükkeid, kuidagi nagu anonüümselt, aga mul on selles mõttes ammu juba välja mõeldud, et kui mina saan ikkagi selle jackpoti või mingid miljonid või mingid lotovõidud, siis see, kellele ma nagu laiali jagan mingid summasid, see on mul ammu juba mõeldud ja valmis ainult nüüd, mis on puudu, on see raha. Et see on see ainus puudujääk.
1: No aga õhtuks, kui see nüüd olemas on, siis esmaspäev sind ei näe enam.
2: Näete küll ja ma olen sulle ka sendi kõrvale pannud.
1: Mul on ka

0: tere kõikidele, tänased ajaloo sündmused ja ka sünnipäevalapsed olgu ära toodud. Aasta 1892 oli siis, kui hambaarst Washington Sheffield müüs USA Connecticuti osariigis New Londonis esimest korda hamba vastat tuubis.
1: Oi, ma olen tänulik.
0: Kuidas me nüüd saaksime seal ilma
1: Kuidas?
0: Selleta küll?
1: Ei saakski.
0: Muid varianti
1: Huitav, ju ei ole. Mis on nagu sellest tuubist järgmine aste? Mingid tabletid või mis?
0: On mingid hambapesu tabletid ka juba olemas, jah?
1: Jah. Ei, ma olen väga tänulik.
0: Võtta, kui sa mingid purgist peaks võtma selle
1: hambaarjaga, okei, okay,
0: tõmbad sealt rääksti läbi. Ja siis tuleb järgmine vend, kelle suust on see hambaari läbikend, tõmbab ka sealt purgist ja siis terve pere tõmbab sealt purgist. Ja siis pakud veel sõbrale kaasta, võtab ka sealt purgist oma hambaarjaga.
1: Ma olen tänulik, et sa sai tuubi. Suured tänud.
0: Aitäh sulle, mees. 1940 tänasel päeval Tallinnas avati kodutööstuse muuseum. Siis aasta 1957 avati Eesti riiklik vabaõhumuuseum. Rock al Mare ilmselgelt. Siis aasta 1957 avati Tallinna moemaja, nii et kõva avamine käis ikkagi, noh, täna käinud. Aasta 1980 Jaapani ettevõtte Namco. Jaapanis turule Itavani Toru loodud videomängu nimega Pac-Man. Ja laburint mängus sai aegade edukaim videomäng üldse, et ega seda võiks aegalt mängida.
1: Tead, see pole aegunud siia maani väga
0: ei,
1: äge.
0: Ei Tetris ja Pac-Man, kaks asja, mida võiks lõhkuda. Mul on kus juures mingi Tetris ja siukene 90 konsool olemas ka, mis ainult Tetrist mängib.
1: Ah, võt.
0: Ja, ja ma olen õhtuti selle vahest kätte võtnud ja möllanud.
1: Siis see on ikka ehe.
0: On. Ja. Aasta 1912 tänasel päeval. Reformierakonna rahastamisskandaali ajalehes Postimees ilmus siis Silver Makeri artikkel erakondade rahastamisest ausalt, sealt siis läks kisa lahti. Aasta 1958 on sündinud aga Eesti muusik Jaak Tuksam. Siis 1970 Briti supermodel Naomi Campbell on sündinud. 1975 Harriet Tompere Eesti näitleja. Külli Teedam veel üks Eesti näitleja. 1976 ja veel üks Eesti näitleja. Evelin Võigemast on ka täna sündinud 1980 aastal.
1: Näitlejatele suur päev.
0: Jah, suur päev. Palju õnne kõigile teistele ka loomulikult.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa tušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Heliapuidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

0: Helista telefonil 1720.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka, suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
10: Appi, miks see tänavakivi nii must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
11: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
12: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: epiline lugu, mis Eestit sellel korral finaali ei viinud Eurovisioonil.
1: Kahjuks mitte, aga see on mulle lausa täitsa külge kasvanud.
0: Ja sul on kõik laulud siin külge kasvanud viimasel ajal. Ma vaatan, et isegi need laulud, mida meil mitte kordagi ei ole mängitud, on sul juba peas ja vaja kaasa unnata siin. On nii, aru, isegi signatuure juba vahepeal siin lauldakse kaasa.
1: Alateaduses kuskil need olud on olemas,
0: aga... Laudab rinna rõõmsaks, nagu öeldakse.
1: No täpselt, ja Vanilla Ninja selle looga on see, et esimest korda, kui ma Eesti laulul seda kuulsin, see ei olnud üldse kuidagi mokka mööda. No ei jäänud meelde, ei meeldin mis iganes. Aga mida rohkem sa seda kuulad, siis ikkagi päris hea lugu. Mul on hea meel.
0: Ei, no, lugu lool ei ole viga tõesti.
1: Ei ole tõesti viga.
0: Aga Euroopa ei oska hinnata meie.
1: Kahjuks küll sellepärast, kui nad tegid esimeses poolfinaalis nemad esinesid, siis lava show oli ka väga äge. Kordades nagu suurem lahedam on ju, et kui Eesti laulul, mis nägime, et see kõik tegi selle veel paremaks.
0: Okei, liigume edasi.
1: Liigume, see meil on mäng
0: käimus. Üks ansambel, keda teab terve maailm ja kes meile külla tuleb, siis nendele on meil piletid ära anda.
1: Kings of Leon, grammidega pärjatud bänd jõuab 14. juuni esmakordselt. Eestisse annab Unibet Arena kvartalis suure välilava kontserdi ja tegemist on 20. suurima rockbändiga, kelle sulest on ilmunud megahitid nagu Sex on Fire, You Somebody ja tegemist on ansambli ainukese kontserdiga lähiriikides Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Taanis, nii et milline uhke sündmus.
0: Jaa, kaks piletit on ära anda, kaks tavapääset meil täna, need on viimased muide, mis me ära anname. Nii et saatke sõnumeid numbrile 1616, Kings of Leon läheb sinna märgusõnaks oma nimi ja elukoht ka juurde ja saate lõpus teeme siis võitja ka teatavaks. Nii et head loosi õnne jääb soovida.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
5: Ma ei tea. Kardestis.
4: Mis sul on kardestis?
5: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
6: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: 6. juunil Tartu Laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka, suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
11: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
12: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti

0: 7:47 on kell saanud ja ettekandmisele tuleb tänane horoskoop ka. Ja mis siis tänane horoskoop kirjutab, kohe aga saame teada. Jäär on esimene, järjest alustame ka jälle ja reede paneb sind siis tahtma kiiresti kõik kohustused lõpetada, et päriselt nädalavahetusse sukelduda. Võid täna võtta rohkem riske kui tavaliselt, kuid üks spontaanne otsus võib osutuda väga õigeks. Õhtul tõmbab sind aktiivne seltskond või linnamelu. Mõlluks läheb.
1: Jaa, no reede. Sõnn, täna märkad eriti selgelt, millised inimesed ja tegevused annavad sulle energiat ja millised võtavad seda ära. Reede soosib mõnusat kulgemist ja väikeseid naudinguid. Õhtul võib sind ees oodata hubane koos viibi mine või pikk rahulik õhtu kodus.
0: Kaksikud, sinu päev möödub kiires tempos ja erinevate teemade vahel laveerides. Võid saada uudise või pakkumise, mis muudab järgmiste päevade plaanid põnevamaks. Õhtul oled jutukas, sarmikas ja raskesti paigal püsiv.
1: Vähk, täna vajad rohkem ruumi aega ja mõtlemiseks. Päeva jooksul võib tulla hetk, kus pead otsustama, kas kuulata mõistust või sisetunnet. Õhtul mõjub hästi rahulik keskkond ja inimesed, kelle juures tunned end päriselt turvaliselt.
0: Lõvi, reede toob sulle võimaluse olla tähelepanu keskpunktis ilma liigse pingutuseta. Inimesed reageerivad sinu energiale hästi ning üks kompliment võib päeva eriti heaks muuta. Õhtul tahad midagi tähistada või lihtsalt elu nautida.
1: Neitsi, täna teadlikult võiksid vältida liigset üleanalüüsimist. Kõik ei pea olema ideaalne, et hästi välja kukkuda. Õhtul annab kõige rohkem energiat lihtne ja pingevaba olemine, mitte kohustuste nimekiri.
0: Kaanud, reede soosib uusi kohtumisi ja kerget flirtivat energiat võimalik, et keegi otsib just sinu tähelepanu või nõu. Õhtul tunned tugevat vajadust ilu, hea muusika ja meeldiva atmosfääri järele.
1: Skorpion, täna ei rahulda sind pinnapealsed vestlused ega kiired lahendused. Tahad aru saada, mis tegelikult toimub. Reede õhtu võib tuua sügavama kontakti või ootamata ausa vestluse kellegagi, kellest hoolid.
0: Ambur, päev toob tugeva soovi murda välja tavapärasest rutiinist. Võid ootamatult otsustada kuhugi minna, midagi proovida või plaane täielikult muuta. Õhtu soosib seiklusi ja uusi kogemusi.
1: Kaljukits, täna suudad hästi keskenduda ning lõpetada midagi olulist enne nädalavahetust. Samas hakkab päeva teises pooles töömotivatsioon kaduma. No teises päeva pooles poleks seda enam vaja.
0: Ei ole, see juba lõunast tõmbab minema.
1: Läinud. Ja mõtted liiguvad puhkusele. Õhtul vajad vaiksemat tempot ja kvaliteetset aega.
0: Veevalaja. Reede toob ootamatuid ideid ja veidi ettearvamatut energiat. Võid sattuda olukorda, kus pead kiiresti improviseerima, kuid saad sellega hästi hakkama. Õhtu soosib spontaanseid kohtumisi ja loomingulisi mõtteid.
1: Ja kalad. Täna oled tavapärasest romantilisem ja emotsionaalsem. Väikesed detailid ja juhuslikud hetked mõjutavad siin rohkem kui tavaliselt. Õhtul sobib hästi nautida rahulikku atmosfääri, head sööki või inspireerivat seltskonda.
0: 7:50 on kell. Kui inspireeriv jutt meil täna tuleb siin Mokalaada rubriigis, seda kuulemises ka juba uues tunnis, kui uudised kuulatud.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasilmast.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Värske Norstati ja Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluse järgi on Eesti eelistatum peaministrikandidaat Urmas Reinsalu, keda toetab 27% vastanutest. Talle järgnevad Mihhail Kõlvart 23% ja Martin Helme 14%. Kolme populaarsema järel tulevad Lavly Perling, Lauri Läänemets ja Kristen Michael. Küsitluse järgi eelistavad EKRE, Keskerakonna ja Isamaa toetajad peamiselt oma erakonna juhti. Samas kui Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide valijate eelistused on hajusamad. Tallinn andis Elleringile loa putukaväila kõrgepingeliini mastide demonteerimiseks, viidates kõrgetele säilitamiskuludele. Linna hinnangul võib ühe ligi 70 aasta vanuse masti säilitamine maksta kuni 60 000 eurot. Elleringi hinnangul jääks mastide ohutustamise kulu 10 000 kuni 15 000 euro vahele. Vaidlus puudutab viit masti, mille ümber plaaniti rajada rohekoridor. Kui kokkulepet ei saavutata, võib mastide lammutamine alata juba suve teises pooles. Elon Muski kosmoseettevõtte SpaceX teatas plaanist teha esmase avaliku aktsiapakkumise ehk IPO. Reutersi andmetel võib see toimuda juba juunis. Ettevõtte eesmärk on kaasata kümneid miljardeid dollareid ning hinnanguliselt võib SpaceXi väärtus tõusta üle triljoni dollari. Prospektis tuuakse esile kosmose, satelliitside ja tehisintellekti arendamine ning plaanid rajada tulevikus infrastruktuur Kuule ja Marsile. Analüütikute hinnangul võiks IPO kujuneda üheks ajaloo suurimaks börsidebüüdiks. Ukraina droonivägede ülem teatas, et Ukraina ja julgeolekuteenistuse ühisoperatsioonis hävitati okupeeritud Donetski oblastis Znitšes asunud Venemaa droonipilootide väljaõppekeskus. Ukraina väitel hukkus rünnakus 65 kadetti, kes kuulusid tšetšeenide üksusesse Ahmat. Rünnakus kasutati 11 drooni ning tabati nii hooned kui ka sealset tehnikat ja varustust. Vene poolelt ei ole infot juhtunu kohta sõltumatult kinnitatud. Leedu korvpalli kõrgliiga veerandfinaalseeria avamängus alistas Kristjan Kullamäe koduklubi Lietkabelis Siim Sander Vene tööandja Xiaoli Ai 85-84. Kullamäe viskas 22 punkti ja oli üks kohtumise resultatiivsemaid mängijaid. Võidu korvi tabas Jamel Morris vaid mõned sekundid enne lõppu. Teises veerandfinaalis võitis Kaunases Žalgiris Joonavat 102-82. Leedu meistriliiga veerandfinaalseeriad mängitakse kahe võiduni. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 graadi.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, reedene päev ja täna on meil mokalaada päev ka ja mokalaadatsema on meil Kati Randamees ikka tulnud. Tere hommikust sulle.
2: Tere hommikust teilegi.
3: Kuidas täna siis tuldud sai?
2: Toss oli taga, ütleme niimoodi, et täna tuli oma passatiga siia, sellepärast ma lähen siit edasi siis oma autot remontima.
1: Et pool linna on veel suitsu täis.
2: Kus see ei ole praegu enam? Enam ei ole. Ma sõnne auto on
1: õli
2: olnud.
1: Õli on otsa saanud auto.
2: Ei ole, panin juurde. Aga ei, ta seisis nii kaua, kui ma ei sõitnud tema, aga auto tossab, siis ma ikka seda, aga nüüd on ära tuvastatud, mis tal tegelikult viga on. Ja see on nagu mingi, see on nagu müsteerium Da Vinci kood olnud sellega praegu, et aga tegelikult tuli välja, et kui mul õlivahetuses auto käis, siis õlivahetuse käigus läks kaduma õlikorgi tihend. Ja siis ei teki mootorisse seda õiget vaakumit, tänapäeva uuemad autod on eriti haprad ja siis kas tossame, ilmselt nüüd on, siis on see klapiga, see ühes kvarteri tuulutus on nüüd umbes ja ühes on see tuleb mul kõik seda ära vahetada, ehk siis tänane siis kvarteri tuulutusega
1: tegelema. No aga hea, kui ei olnud turbo, sest see
2: oleks jaa, see oleks tonnine laks olnud.
1: Oluliselt kalline.
2: Ma nii juba nõtsin peaaegu, et noh, 1000 eurot pean selle auto alla, et siis tuli öeldi, et mis see turbo on ju terve, et mul oli mingi, oh, päriselt või.
3: Kui palju see kulus nüüd on?
2: Kulu on praegu on 70 eurot.
3: Aga, ja,
2: ja selle saan ise ära teha, aga turbot sellel autol mul läks peaaegu, noh, ma arvan, kahepäevane tööpäev oleks mehaanikul olnud selline.
3: Aga kui palju see diagnostika maksab?
2: Noh, tänapäeval on olemas see, et sa saad minna igale poole, et nagu need elektrilaadijad on olemas, et putka juurde paad ise juhtma teha ja saad vaadata, mis autol viga on, printib sulle kõik ilusti nimekirja välja või noh, annab nimekirja sulle, mis sul viga on. Teguri tänaval on selline tore asja olemas, et vabandus ei ole kellelgi, et kui on vaja teada, mis autol viga on. Aga jah, me olen täna korteri tulnud seda klapiga.
3: See on päris hea, kui sa ise oskad.
2: Ei, ma ei oska. Ma lihtsalt olen nii selline... Mul on vaja teada, kuidas asjad käivad ja siis ma lihtsalt vaatan YouTube videosid.
1: Pärast seda saadki uue auto osta endale, kui sa
2: ei, mul on auto siia, ma nii sõidab kõik ilusti, kõik asjad töötavad, et ma olen...
1: Miks sõida ju tossab?
2: No, see on sellepärast, et tihend oli ka tundu, et sest ma tegin midagi selle juures, aga isegi mina ei kusjusi vahetanud, seda oli seal nii, et...
3: Ma arvan, et sa peaksid siis kindlasti laivi panema ka huuga, ma ikka,
2: kui sa hakkad parandama. Eile vaatasin video läbi, ma tean, mis nee. Ma ära võib võtma. See on pusle põhimus, sa võtad juppid lahti õige sõrgus, paad õige sõrgus tagasi kokku, paad juua juppi.
3: Vata ja teoorias kõlab kõik täpselt niigi.
2: Ja nüüd on võtmest, oled kuulnud midagi, siis sa natuke vist tead autoremondis ka midagi, et mul on, isal on garaas kõik olemas, isa mul autoremondi lukseb töökelt terve elu olnud, nii et mul, kui ma üldiselt ette pole jäänud, ma taas saadan ta minema auto juures, sest ta hakkab targutama ja teeb liiga palju ette taha ära ja siis ma ütlen, mine ära siit, et ma tahan ise teha.
1: No jääme uudiseid ootama siis.
2: Kui tossa, siis tänan kindlasti TikTokist, et ma enam ei kõnni jala. Selles suhtes, et
3: aga siis, kui sa kõnnid jala, siis me küsimusi ei esita rohkem.
2: Ja, ma loodan
1: vahepeal. Titsitame niimoodi pihku.
3: Ja, ei plaani titsitada.
2: Ei, kui videot ei tule, siis ärge kirjutage mulle, et kas auto sai kord, et siis järekult ei saanud.
3: Ei, siis me arutame otse eetris ikka järgmine kord reedel.
2: Aga ja loodame, vahepeal juhtu sellist asja, et kui ma seda autot nüüd remontima läheks, paneks mingi subscription peale, et autot ennem tööle ei saa, kui ma olen subscription peale pannud, et see on tegelikult teema, millest ma tahtsin rääkida teile, aga palju sul, Kristjan, palju sul on need subscriptioni baasil mingid asju, näiteks Spotify'd või...
1: Mitte midagi ei ole.
2: Ei ole
3: mitte
2: sul.
3: Mitte midagi ei ole.
2: Ei, on inimesi, on, kellel ei olegi null. Nii sul ei ole. Okei, Kristjan.
1: Mul ei ole Spotify'd midagi.
2: Mul ka ei ole.
3: Oota, aga kus sa muusikat kuuled YouTube?
1: No, YouTube'ist ja ma arvan...
2: Raadiast. Kairi, come on.
1: Mul on nagu sellest muusikast ausalt öelda suht kriini õhtuks, et ma niimoodi muusikat ei kuulagi. Ja kui on vaja mingisugust spetsiifilist asja, siis YouTube'ist leiab, noh, et... Ma ei tea, minul mingisugune list küll kogu aeg ei käi kodus.
2: Nii, ja YouTube Premiumit tal ka ei ole.
1: Ma kuulan raadiot ka, muidugi kui ma nokitsen, ma Eesti raadioid ei kuula, ma kuulan BBC Radio 1 näiteks.
3: Aga kas sul ei ole siis ühtegi tellimust mingis
1: ei,
3: kohas?
1: Mitte kuskil.
2: Mul on ka ainult üks.
3: Elame. Mis sul
2: ei,
3: on?
2: Ei, mul on tegelikult kaks isegi. Üks on Canva, sest seda ma kasutan hästi palju oma selle Iiri Siksi teemade juures, kui ma teen mingid reklaami asju.
1: Canva mul on, aga ma
2: saan
1: subscriptioneid küll
2: ei
1: ole.
2: See pro on, no ikka seal saad asju. Muidu vaatad niimoodi, et ma, kui ma näen inimest, kellel ei ole prood, siis ma näen ära netis, et ta ei kasuta prood varianti, vaid ta kasutab neid üld malle kõike.
1: See on ha-ha-ha vaene.
2: Mitte seda, aga lihtsalt see, et...
3: Kõik ei mõtle nagu sina.
2: See pigem ei vaata seda, vaid lihtsalt see, et seal on... See, kui sa näed, et kõigil on sarnane mingi asja, siis seal kuidagi... ma ei tea , mitte et alateadvusega , kuidagi ikkagi vaatad , et see on sama kogu aeg , et sa tahad välja paista , kui sa turundust teed . aga siis ma mõtlesin , minul on Photoshop on seal subscription'i peal . tegelikult on ka , võtad kodulehe haldus , iga aasta ma pean maksma jälle selle , sa võid kuubaasil , kuupõhiliselt maksta või sa maksad aasta selle maksu ära , et seda kasutada . nii kui sa ei kasuta , ei maksa , pannakse su kinni , see koduleht on tegelikult olemas seal , aga pannakse kinni . ja siis ma vaatasin , et oli TikTokis mulle ette video , kus üks tüdruk , jumala vihane, räägib , et ostis endale uue HP printeri ja ütleb , et mis mõttes , et mul sai mingi arv lehti täis ja nüüd ütleb , et uuendage oma subscription'it , et tint on olemas sees , et mingi mikrokiip siis annab sulle sinna seadmele siis signaali , et kuule , et 100 lehte sai kuus täis , mille peale tal on subscription tehtud ja rohkem siit edasi tööta , et tee subscription ära , siis saad endale , saad edasi printida , et kõik muidu töötab printer .
3: see on ikka nali ju .
2: see tšikk ütles ka , ütleme reaalselt nagu , ütles , ma viskan selle printeri aknast välja ja kust saab sellise , mis nagu päriselt töötab ja ma ütlesin , mul viimane vist töötas mingi 10 aastat lihtsalt lasi nii kui paber otsa sai , siis ta ei töötanud või tint sai otsa . aga see , et nüüd ja siis kuuledki , et hakkasin mõtlema tol hetkel , jaa , tegelikult on päris palju asju . vanasti oli Windows 95 võib panid peale ära , siis oli , siia ma ei tea , seda enam töötab arvutite peal , ma olen nii rumal arvutite peal .
1: eks ta töötab küll , aga .
2: aga uued on ju kõik mingid asjad , mingid Word on subscription'i baasi , mis tol ajal ka panid arvutis ära , oli
3: ära . saad osta ka arvutis
1: ära . ei , aga tasuta variant on ka ju Wordist olemas . selle asja nimi on LibreOffice , seal on kõik absoluutselt Office'i asjad . ta ei ole väga palju teistsugune originaal Wordist , aga ta on täiesti noh , täiesti kasutatav ja ta on hästi sarnane .
3: jah , sõltub , mis sul vaja teha on .
1: ei , sellega saad kõik asjad , see on täpselt kõik need asjad .
3: no see ei ole nagu täpselt , aga see on versioon sellest , jah .
2: aga Kristjan , kas
1: kõik
2: sina .
1: kõik Office'i asjad saad selle .
2: mina ei kasuta Office'it üldse enam arvutis , vaid mul on , siis võtan Google Drive'i kaudu sealt , mõtlen milleks
3: ka nagu .
2: et miks , aga siis , mis veel olid huvitavad , et sina , sinul ka ei autot ei ole , onju , sina ei ole auto , kas sul juhul load üldse on ?
3: ei ole .
1: ta ei tea , kus pool rooli
2: on .
3: tean , olen sõitnud .
2: ma kuulete jah , kuulete just .
3: oled sõitnud .
2: aga Kristjan , kas sina auto soojaks , sinule ka ilmselt meeldib soojas autos sõita talvel onju . -20 on onju , tahaks ikka soojas olla .
3: aga
2: näiteks siis , kes see oli , BMW või Mercedes , ei BMW-st vist oli , on teinud siis autol on sul kõik need kliimad ja asjad , kõik on sees olemas , aga kui sa tahad , siis seda on Põhjamaade paketti kasutada , siis peab subscription olema , et sa saaksid oma auto istmesoojaks .
3: Põhjamaade
2: pakett , tegelikult on minu autol on ka Põhjamaade pakett peal , nii et tal on eelsoojenduse asjad peal nii-öelda , et ennem lülitad auto juba sisse , enne kui auto läheb päriselt tööle , paned ta juba mootori .
3: mõtle see , et sa ostad auto , sellest ei piisa enam .
2: jah , et siis pead subscription'i tegema .
1: aga mis sa nüüd , mis te naerate ka siin üks Ameerika superauto või muskelauto , mida siis tänapäeval ka toodetakse nüüd jälle uut versiooni , siis baasmudelil sa saad kaasa ainult ühe istme autosse , ülejäänud siis maksa juurde .
3: baasmudel ?
1: jah .
3: ei no, , sa teed nalja .
1: ei tee nalja .
3: isegi neljarustet ei saa enam .
1: ei saa , ei saa , siis maksad jälle juurde , see on lisavarustus .
3: palju üks iste maksab ?
1: ma ei tea , noh ikka
3: vaata maksab, iga kord , kui sa võtad kellegi oma PR-e või ellu juurde , siis sa pead mõtlema , et 300 euri just .
1: ei no aga kuidas sa sõidad autoga , kus sul on üks iste sees üldse ka nagu
2: no, . mina üksik inimene , ma võin sõita , et laps .
3: kui sa üksi oled , siis on ju poogen . keegi saab seal maas pikutada lihtsalt .
1: sa lähed , sa lähed nagu mingisuguse kalli autoga kuhugi välja ja seal on kolm istet sees . aga ma ei ole ostnud , ma ei taha raha raisata , mul on üks juhi iste ainult .
3: see on aus , selles mõttes , kui sa juba sellist autot ostad , siis sa pead olema valmis ikkagi kulutama aga ega sa päris nii ei saa
1: jah . nojah , ma ei tea muidugi , et keegi oleks ostnud seal mingi kolme istmega auto , et kõik ikkagi maksavad selle kohe ära , selle nende istmete eest ka , aga baasmudel on .
3: äkki vaata , kui sõbrad tahavad küüti onju , et siis ütledki , et istmehind on 300 euri , makske , siis ma võtan need istmed ja tulen järgi teile .
2: mingi sõber on , kes kogu aeg tahab , et sõidutad ostad auto siis , millel on ainult üks istme , et sorry , mul ei ole istmeid , ei saa , sorry , mul ei ole istmeid , ei saa sõidutada .
1: köhib appi .
3: aga tead , minu meelest see viib selleni , et inimesed hakkavad oma

0: jään selle juurde, sest minul on need kõik on töövahendid, kõik need, mis ma kasutan. Ja iga kord näiteks no, CapCutiga ka või siis Canvaga nagu juttu oli veits, et sa tahad teha, ütleme mingit kujundus, sul on vaja spetsiifilist asja, sa paned need asjad paika, siis on mingi, oh-oh, see on ainult teemant taseme nendele, et umbes, et tee see subscription. Ja mul ei ole selles mõttes vahe, et ma tahan seda, mis mul vaja on, mitte, et ma pean nüüd hakkama asendama ja leidma ja otsima, et siis mina olen üldjuhul see katsetaja, see, et teen selle tellimuse ära, olen pigem see 5 euri kuus.
1: Kuu aega võib mingi natuke pikema
0: aga kohta. Oi tead, see on selline libede.
1: Ja ei, mul Canvaga oli tegelikult esimene kord, et pakkus, et noh, kuu aega tasuta on ja või siit kauem oli. Ja siis ma ilmselgelt magasin selle esimese maksukuube maha ja siis läks raha maha ja siis mõtlesin, aga las ta siis läheb maha, sest ma niikuni kasutan seda kogu aeg ja mul on väga mugav. Aga kus juhu... Mina läksin ma üks päev ähvaardasin Geminit, et kui sa ära ei lõpeta ühe lause toppimist igale poole, siis ma lähen ChatGPT peale üles, ta kogu aeg vabandab mul, et ma kunagi rääksin temaga lihtsalt sellest ja mul oli ka nagu Gemini pandus, mis igas Google Gemini, plus Google, või Google Plus on, või midagi sellest on ja siis mille kohab ta siis mina aru ei saa, et nagu kui sa ütled tal ühe korra, palun ära pane, mitte kuskil seda infot enam seda välja too ja siis ma kunagi rääksin temaga, et kui mina oma töid müün üldse oma silmairiste fototöid, et näiteks see saja silmairise foto, et ma müün ainult 3 eksemplaari, üks jääb nendest mulle, ehk siis 2 müün. Nüüd ta toob kogu aeg mingi, räägi mingi Iris X-ist ja muide, me müüme ainult 3 eksemplaari, iga kord ta topib selle lause lõppu, ma küsin nagu, mida sa teed, palun lõpeta selle lause toppimine.
0: Ja ta proovib õppida ära mingit käigus.
1: Ja siis jälle ma ütlen, et kuule, et noh, te kirjuta mulle, noh, kuidas mingit infot otsid, nagu miks ilmas on mingi suuke asi, laad pildule, siis lõppu ikka. Ja muide, meie paneme ainult 3 eksemplari müüki, et väga aru, see ei puutu üldse teemasse, räägid autoreffidest ja lõppu iskab ikka selle. Ja muideks, Iires X-il on ainult 3 eksemplari kunstitöös on müügis, mul on nagu... Ja siis ma viimalt kirjutasin kelle, et kuule, ma lähen ChatGPT-le üle, kui sa ära ei lõpeta.
0: Aga see on aus, nad võtavad sellest ühest asjast kinni, sest aga see on viimase aja teema, sest nad üritavad nagu areneda. Mm-hmm. Ühe korra, ma ei mäleta, kas see oli... Noh, et umbes, et eesmärk oleks, et ma uurisin mingeid ameteid või mis seonduvad minu sellega, mis ma õpin, et mis see väljundid üldse oleks siin edasi. Mm-hmm. Üks oli nendest andmeanalüütik, okei. Okay. Jutu oli andmeanalüütikast, et rääkisime sellest, nii lähme edasi, nii. Ja igakord nüüd, kui mingi jutu ajamine on ja kui ma räägin või küsin mingite teemade kohta, siis mingi ja kui sa tahad andma analüütikuks saada, siis see toetab seda ja see toetab toda. Siis ma mingi, okei, esimene korra ma lasin selle nagu mööda. Siis teine kord, et ala küsid seal horoskoopi või teed mingeid asju või analüüsid mingid pilte. Ja kui sa tahad olla andma analüütiks, siis see pilt, see võib sinna... Ma mingi, ja siis teine kord ma olin, et ma ei taha, et see ei ole praegu seotud. Okei, läksime mööda.
1: Ja vabandab.
0: Ja siis kolmas, kui ma vaatasin mingit päevaplaani või ajaplaneerimist või mis iganes ja siis lõpus mingi, kui sina tahad olla andmeanalüütik, nagu ma tean, et su eesmärk on, et siis see too kolmas, ma mingi, jätame nüüd selle eesmärgi, et selle sa võid jätta, lähme edasi. Ja siis ta nagu, okei, vabandust, me enam ei maini.
1: Ja maini, pole rahulik, et ma olen siin mingi kuu aega juba maadunud selle Gemini kata ei räägi, see iga kord proovin kasutada, sest ta kogu... Ja lõpuks ongi see, et ma lähen närvi selle, et mingi keset teksti on jälle see mingi 3 eksemplari teema ja siis et, noh, mingit korru jääbki kordama ja see ongi kus just tulnud ilet ehk siis on sul plusspakett või mis ta on, aga siis ja mina ongi see, et kui sa annad talle sisendi, palun ja võtad selle konkreetse lause, mida ta kogu aeg paneb võtad, kopeerid selle, et palun ära seda informatsiooni enam kajasta ja siis järgmine lause, ja ma saan aru sinust palun vabandust, siis tuleb täpselt sama asi.
2: Mina kasutasin ChatGPT-d ka päris palju, aga ma olen usalduse kaotanud sellesse täielikult, sest et see info, mida ta annab, ei ole absoluutselt tõene. Faktid, mida ma ise kindlasti, päris kindlasti tean, tuleb, on sealt tulnud täiesti risti vastupidine asi, nii et ja igasuguste kuupäevade ja daatumitega, isegi kui ma kasutasin näiteks mingisuguseid ajaloosündmuste või siis ka mingi sünnipäevaliste leidmiseks, siis see on täielik umbluu, mis ta sulle sinna kokku kirjutab.
0: See on päris näelekas.
2: Siin üks päev ta pakkus, et uurisin jälle, et kellel siis nagu sünnipäevad on ja pakkus, et ja täna on sünnipäev Eesti laulja Anne Veskil. Anne Veskil on veebruaris sünnipäev , ma tean nagu päris
0: hästi seda . kust ta võtab seda ?
2: ei tea , et mina nagu selles mõttes olen selle usaldusväärsuse kaotanud , ma olen ka küsinud mingite programmijuppide kohta , et kuidas selles programmis see käib . ta õpetab mind samm-sammult , ma ei tea , mis asja järgi selles programmis ei ole siukseid menüüsid olemaski .
0: üks päev me .
2: täiesti see , ma ei .

0: tean , õppigu harjutagu .
1: ja üks päev Raadio Rahvaga ka siin ees täpselt samal teema , me panime siis otsingusse , et kes on Anita Sepp . Anita Sepp on meie väga tubli müügiinimene seal tagakontoris ja siis , et jaa , mingi noh , alguses ei leidnud üldse infot , siis me panime sisendiks veel , et noh , et ta laulab ka , eks ole . et Anita Sepp , hea kuulus Eesti laulja , sai tuntuks Eesti Laulu lugudega ja mingid lood . siis me ütlesime okay. , et Anita Sepp ei ole Eesti Laulul käinud . ah jaa , vabandust , ta ei ole käinud ja siis hakkas seal edasi , see on päris
2: naljakas . ma käisin kunagi ühel koolitusel ka , kus räägiti üleüldiselt , kuidas oma ettevõtlust siis arendada ai abiga . ja siis see mees demonstreeriski lava peal , et see on ainult abivahend , see ei ole nagu faktipõhine , see ei ole sul mingi kohtunik , kes ütleb , et nii on . et ta tegi päringu siis sellele , tookord oli tal tasuline chat GPT ja küsis , et kes on esimene Rakvere linnapea , ütles ühe nime siis ütles , et oled sa kindel , et see on esimene Rakvere nime , oi vabandust , tõepoolest eksisin , annab järgmise nime ja ta pakkus niimoodi järjest neli erinevat nime ja iga kord siis ja osad neist pole mitte kunagi linnapead isegi olnud seal linnas , nii et noh , ta pakub , ma ei tea , kust ta vahepeal infot võtab , võib-olla ongi neil mingi arenemisperiood seal nii-öelda , siis ei tööta mitte miski seal , et . Aga selles mõttes mulle isegi meeldib see , siis lapsed ei saa , jäävad vahele lihtsalt haledalt oma copy-paste
1: asjadega . olema väga kriitilise peaga ja ütleme ausalt , et eriti kui on näiteks kooliaeg praegu ülikoolis , see on selline huvitav ajastu käia koolis , kui sul on selline abivahend kõrval , väga ranged reeglid on paika pandud ülikoolis näiteks , et see ikka päris nii ei saa teha , et copy paste ja siis midagi ei juhtu , onju . et sa pead ikkagi nägema vaeva ja tõestama ära ja teatud asju saad kasutada , onju , ja noh , sa pead olema tark nende asjadega .
2: see on info filtreerimine .
1: aga ma ütlen ausalt , on päris suur hulk inimesi , mina arvan , isiklik arvamus , kes ei lõpetaks ülikooli , kui oleks nagu chat GPT ajastu praegu , sest et see loob ikka tohutult võimalusi juurde .
2: ja eks seda peab oskama kasutada ka .
1: Oh,
2: aga noh , Kristjan , mis su esimene subscription saab olema siis ? külmkapp ei tohi avada , kui pole pandud siis subscription'id , näed , ma võin kolm korda päevas avada .
1: siis lähed õue ja metsas korjad marju ,
2: ei saa midagi .
0: ilmselt saab olema , siuksed lollused nagu tulevad , siis minu subscription saab olema sellele lehele , kus müüakse igasuguseid kräkke selliste lolluste vastu , et kui ma ostan selle .
2: sellest saab kõige suurem investor selle .
0: kui ma ostan selle külmkapi , mis ütleb , et ilma rahata nagu ust ei saa lahti teha , siis ma annan sellele häkkerile selle raha , et ma saaksin selle programmi jupi , mis selle lolluse mu sealt külmkapist ära kustutab .
2: vot , aga niikuinii tulevad neid lahendusi , et aga
0: lihtsalt ,
2: et .
0: Need on praegugi olemas .
1: tuleviku
2: muusika . no ma mõtlen , mul on isegi autoga olnud see olukord , kus sa pead arvutiga mingi jupi üle lahti ühendama selleks , et üldse saaks ta küljest ära võtta , tegelikult jupp on täiesti terve , aga kuna sa ei ühendanud teda arvuti nii-öelda auto ajust ennem lahti , kui sa ta ära võtsid , siis nüüd on auto ei tunne enam ära seda juppi , kuigi see on täiesti terve , et noh , see teadmatus selliseid asju teha .
1: no vot , sellised jutud , soovime edu autoga ja hoia meid siis kursis .
2: järgmine kord ei tossa , nüüd kui linna peal näete , mingi auto tossa , passad , siis see olen mina , ärge pahaks pange , ma sõidan garaaži .
0: saame teada siis järgmine nädal , aitäh tulemast .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav.
7: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
10: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
11: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
12: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
13: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
14: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistest Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
15: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: räägime siis sellest, milliseid rahvusvahelisi päevi täna võimalik tähistada on.
1: Esimene muidugi kohe vihje oli juba meie seina peal Facebookis hommikul Sherlock Holmesi päev. Kuidas siis tähistada?
0: Ma ei tea, võtad selle piibu ja
1: võtad selle mitsi ja muud kui popsutad
0: ja oled tähti siis.
1: Ja luubiga käid ringi, uurid ja puurid ja vaatad, mida leiad. Ja täna on ka rahvusvaheline solitaare päev. Oi, kus seda on mängitud, eriti ajal, kui kodus arvutil interneti veel ei olnud seda aega. Sellist ei olnud, et internet käe jala juures, siis solitaare on ikka number üks asi, mida sai nagu tehtud.
0: Ja siis oli pinball oli ka.
1: Ja pinball ka, jah. Nustun. Ja. Solitaares muidugi ma ootasin seda lõppu, kui need kaardid need hakkasid vaata jooksma ju niimoodi, mäletad.
0: Ja hakkas põrkama.
1: See oli põhiasi. Ma vaatasin seda põrkamist lihtsalt nii kaua, kuni enne kui muud mängu alustasin, aga pole aastaid mänginud. Täna võibolla on siis päev, kus meelde tuletada, et selline mäng on olemas. Täna on ka kõnni turvaliselt koolipäev, ehk siis ära lase sõidutada ennast koolipäev.
0: Ja ära jää ka auto alla, eks ole?
1: Ja koolipäev.
0: Turvaliselt on vaja jõuda.
1: Aga ma ei tea, kas nad on ajastanud selle nüüd väga õigesti, sest vaadates välja, siis mina ei tahaks täna kooli turvaliselt kõndida, ma tahaks turvaliselt autos olla ja sõita kooli.
0: Kuiva jalaga ja kuiva peaga jõuda
1: no,
0: kooli.
1: No täpselt, sest mis nagu tore lugu on see, et kui noh sajab ja siis sa jõuad mingi märjana kooli pealt päev otsa nagu olema seal. Ja, et, aga ei mäleta sellel ajal, et kui mina käisin koolis, et seda luksust just kui nagu ei olnud, et sul oli ilm, mis oli.
0: Läksid sa, jala.
1: Nagu nii, ja. Läksid jala. Nagu sul oli seal olnudki variante. Et võibolla see on tänapäeval jah, see mugavus, et kes saavad nagu autoga, et see on võibolla ära harjutanud. Aga rahvusvaheline vaniljepudingupäev. See läheb minust nii suure kaarega mööda, kui vähegi saab.
0: Miks sul viga on?
1: Mulle ei meeldi see pudingu konsistents, öeldakse vist, eks ole. Ükskõik on see šokolaadi, vanille, mis iganes. Vahepeal tulevad mingid uued põnevad maitsed, sest aru kookose puding tuli. Ja ma mingi kookos, mulle maitseb kõik kookos. Ükskõik kookose kook, jogurt.
0: Jaa, see väline koor ka, eks ole, me hambad ära hambad. Leiad selle kookose sealt ja siis lööd hambad sisse.
1: Ja kus on mingi kookose vesi, no see ei ole nii mukka mööda, aga nüüd ma olen suure hurraaga mingi et äkki mulle ka siis pudingud ikkagi meeldivad, et nii põnevad nagu maitsed on ju. Ja siis sööd, ma ei saa üle sellest, see puding ei lähe nagu kohe kuidagi. Vahepeal on talvel on mingid põnevad, mingi piparkoogi ja mingi sellist tüüpi on ju, et võiks nagu meeldida, aga ei ole minu tassike teed. Ja täna on rahvusvaheline osta instrument, eks siis muusika instrumenti päev. Mul ei ole ühtegi.
0: Ei olegi ja parem oleks selles mõttes, et me teame sinu muusikaalsust juba siit ka.
1: Sa ei tea mu pillimänguoskusi, neid pole, aga
0: see võib olla sinu lauluoskusest, et ehk võiks selle raha kuhugi mujale siis ikkagi nagu raisata, kui muusika ei ole.
1: Kus juures ma tegin ikkagi seda ja kus juures kiire, tore lugu sulle, mis võibolla selgitab nii mõndagi, on see, et enne kui ma 2002 Jõgeval üldse tantsima hakkasin, siis mina tahtsin minna muusikakooli ja muusikakoolis õppida flööti. Kus see tuli, ma seda ei mäleta, et kus see flööti soov nüüd nagu tuli. Aga emaga koos siis läksime sinna nii-öelda katsetele või sisseastumise asjadele ja üks osa sellest on see, et sa pead klaveri kõrval, õpetaja mängib klaverit, sina pead laulma seal klaveri kõrval. Ja siis tuleb välja, et ma ei laulnud piisavalt kõvasti. Ühesõnaga, ma ei saanud muusikakooli sisse.
0: Võibolla ka piisavalt
1: hästi
0: mitte.
1: See võib ka olla. Aga ma ei saanud muusikakooli sisse ju, siis olid teised plaanid, sest sealt hakkas nagu seda tantsuda. Aga mõtle, kui ma oleks saanud sisse ja ma oleks õppinud flööti, kus ma oleksin täna? Ma ei tea, kuhu flöödiga minnakse või mis ma oleks sellega teinud, aga
0: ma arvan, et sa oleks selleks ajaks juba pooleks murdnud.
1: Ma läksin reedese laivi laval, ma arvan. Kairi kuulus flöödimängija Eestis või midagi sellist. Kuigi ma ei usu, et sa oleks nagu pisima jäänud ausalt öeldes. Et võib olla isegi parem, et ma ei saanud nagu sisse. Aga jah, sellised päevad.
0: Meid aga ootab siin tunni alguse sees juba reedene laiv ka. Meie artist on kohal, soundcheckid käivad. Soojenduse liigutused samuti, nii et tunni alguses siis peale uudiseid kohtume ja reedene live artist nimega Mojito.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Räägi, mis nüüd saab.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Värske Norstati ja Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluse järgi on Eesti eelistatum peaministrikandidaat Urmas Reinsalu, keda toetab 27% vastanutest. Talle järgnevad Mihhail Kõlvart 23 ja Martin Helme 14%. Kolme populaarsema järel tulevad Lavly Perling, Lauri Läänemets ja Kristen Michael. Küsitluse järgi eelistavad EKRE, Keskerakonna ja Isamaa toetajad peamiselt oma erakonna juhti. Samas kui Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide valijate eelistused on hajusamad. Tallinn andis Eleringile loa putukaväila kõrgepingeliini mastide demonteerimiseks, viidates kõrgetele säilitamiskuludele. Linna hinnangul võib ühe ligi 70 aasta vanuse masti säilitamine maksta kuni 60 000 eurot. Eleringi hinnangul jääks mastide ohutustamise kulu 10 000 kuni 15 000 euro vahele. Vaidlus puudutab viit masti, mille ümber plaaniti rajada rohekoridor. Kui kokkulepet ei saavutata, võib mastide lammutamine alata juba suvede pooles. Elon Muski kosmoseettevõtte SpaceX teatas plaanist teha esmase avaliku aktsiapakkumise ehk IPO. Reutersi andmetel võib see toimuda juba juunis. Ettevõtte eesmärk on kaasata 10 miljardeid dollareid ning hinnanguliselt võib SpaceXi väärtus tõusta üle triljoni dollari. Prospektis tuuakse esile kosmose, satelliitside ja tehisintellekti arendamine ning plaanid rajada tulevikus infrastruktuur Kuule ja Marsile. Analüütikute hinnangul võiks IPO kujuneda üheks ajaloo suurimaks börsidebüüdiks. Ukraina droonivägede ülem teatas, et Ukraina ja julgeolekuteenistuse ühisoperatsioonis hävitati okupeeritud Donetski oblastis Znitšes asunud Venemaa droonipilootide väljaõppekeskus. Ukraina väitel hukkus rünnakus 65 kadetti, kes kuulusid tšetšeenide üksusesse Ahmat. Rünnakus kasutati 11 drooni ning tabati nii hooned kui ka sealset tehnikat ja varustust. Vene poolelt ei ole infot juhtunu kohta sõltumatult kinnitatud. Leedu korvpalli kõrgliiga veerandfinaalseeria avamängus alistas Kristjan Kullamäe koduklubi Lietkabelis Siim Sander Vene tööandja Xiaoli Ai 85-84. Kullamäe viskas 22 punkti ja oli üks kohtumise resultatiivsemaid mängijaid. Võidukorvi tabas Jamel Morris vaid mõned sekundid enne lõppu. Teises veerandfinaalis võitis Kaunases Žalgiris Joonavat 102-82. Leedu meistriliiga veerandfinaalseeriad mängitakse kahe võiduni. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7:00.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tervitused kõikidele, kes on meiega koos ja ärkamas siis ka. Ja täna on reede, reedesed päevad lähevad meil väga musikaalselt siin, sest et reedesed laivid on meil ka väga populaarsed ja täna on meil ka üks väga populaarne mees ja artist täna siin lava peal juba koha sisse võtnud ja ma arvan, et tartlased ja lõuna-eestlased teavad teda küll. Paneme siis käima fonogrammi ja palume esimese loo lava pealt, seal on valmis pannud ennast artist nimega Mojito.

0: sellise pauguga lõppeski ja muidugi aplaus ka siia juurde ja muidugi.
1: Stuudiopublikult
0: ja neid on meid siin meeletult ja
1: massiga.
0: Meelis, tule istu siis meie juurde maha ka, teeme sinuga vähe juttu. Tere tulemast sulle ja aitäh lauluest.
2: Tere hommikust Ring FM.
1: Kuidas on nii vara hommikul kohe sellist peomussi laval kütta on varem ka tehtud?
0: Tõmbasid käima juba ennast kuidagi ka.
2: Ääretult harjumatu, ma ei tea, kas ma kunagi üldse nii vara olen esinenud. Sest täna on ju pikk päev ka, et
1: Areide ka,
2: 24 tundi vähemalt tuleb üleval olla, nii et ma arvan, ma lähen magama täpselt.
0: 24 tundi, mis see?
2: 23 tundi vist.
0: Oot, sa oled juba üleval olnud või
2: ei, nüüd ma, tänane päev kestab minu jaoks 23 tundi, sest see lõpeb öösel ööklubis level.
0: Oi,
2: ma siit pääsen, siis ma siit
1: koos lähen. Koos hommikupäikesega saad välja,
2: et ma siit lähen oma enda tööle. Mul on endal, või ma ise, mille meeldib öelda, et mul on tehas. Tegelikult ma olen isaga selline firma, kus me toodame Respo Haagist ja Bori Tiibu. Juba 15 nii. Aastat on meie tehtud kõik need, kes te sõidate ja tunnete, et teate, need on Mojito mehe Bori Tiivad.
1: Eriti vinge.
0: Aga mis sinu barmeni ametist on saanud, kas seda ka ikka pead olla?
2: Kuule, ma teen seda täpselt umbes ühe korra kuus. Siis, on
0: siis kui laulda on ka vaja ühtlasi.
2: Ei, mitte seda. Pigem sellise mõnu ja selle tunde pärast, sest et tegelikult see on hoopis teine feeling selle baarilehtidega olla õhtu otsa nende inimestega suhelda. Ja jah, esined ära, muidu lähed lava taha, istud seal, ootad, aga paari lehtes selle tõhtu otsa selles protsessis sees ja sa saad meelt lahutada, näed inimest emotsioone ja sa on hoopis teine asi. Ja täna meil on hästi tore üritus muidugi leveles ka.
0: Nii, räägi.
2: Ja reklaami teha, sest täna meil on selline naiste üritus, ehk siis naistekas, kell 10 hakkab ja sisse saavad ainult naiste rahvad. Ja mina, Ahto Kalda ja Vahur Kolla, me oleme siis kolm mees selle 70 naise peale.
0: Te olete selle omal mingisuguse naiste krabamise peo korraldanud, et tuleme me kolmekesi, siis teised ei saa löögile.
2: Ei pigem, no seda ka ei.
1: See on nagu see poissmeeste või selle vallaliste naiste saade vaata, et neid üksikuid taame või noormehi on vähem kui neid.
2: Aga no pigem see on naiste enda pärast, käsest, et kui naised või sõbrannad näiteks on oma vahel, siis on hoopis teised jutud, hoopis teised tantsud ja teemegi sellise peod, kell 10 südaööni saavad sisse ainult naised ja last nad siis möllavad ja hullavad ja saavad ennast vabalt tunda ja keegi vaata imelikult ega kellegil ei saa mees kodus pahaseks, et naine, kes peol nii öelda
0: kepsutavad. Kui nad teada saavad, et te kolmekesi seal olete siis.
2: Ei, no me oleme kõik kastreeritud.
1: Nüüd Lõuna Eesti kõik teab nüüd.
0: Ja küll. Räägime siis natuke ikkagi Mojitost ka, et mis asi see Mojito siis on üldse, et on ta bänd või on ta selline ühemeeb, on see trubaduur. Kuidas siis nagu kategoriseerid ennast üldse?
2: Ongi väga raske kategoriseerida või tihti öeldakse, et ansambel Mojito, aga kui ma enamus korratki on ikkagi üksinda, siis ma otsin, et passimees ja trummar tuleme nüüd lavale ja me ei oleme ka ansambel, aga tegelikult jah, pigem lihtsalt öelda on Mojito, no mul on lihtsalt hea sõber Jüri Homenjal, et ta oli öelda ansamber Jüri Homenjal. Öeldakse lihtsalt Jüri Homenjal.
0: No ja, aga sinu nimi ei ole ka Mojito ju, eks?
2: Ja, aga noh, see on nagu artisti nimi, jah.
1: Aga kuidas see artisti nimi üldse tuli?
2: See tuli umbes 10 aastat tagasi, kui ma alustasin. Ma ise olin hästi pikalt Atlantis ööklubis baarman, vist 17 aastat lausa. Ja sõber Ahto Kalda tegi seal siis diskosid ja siis seal tagaruumides, kus see põhiline jõmisemine käis, siis kurat Ahto, hea sõber, teeme ansambli, teeme. Tahaks, et tervese saal tantsiks meie muusika järgi, davai, teeme. Ja nii saigi. Ja kuna ma ise olin baarman ja just Smilers lugu Mojito oli ka sellel ajal number üks hit, siis saigi väga mõnuselt sujuvalt pandud bändile nimeks Mojito. Ja selline mõnus suvine, just et peo algus ja kõik nagu jah, ja siis pärast poole võib siis vaikselt viinaga edasi minna.
0: A Mojito on su lemmikjookide hulka ka kuulub või pigem mitte?
2: Ikka kuulub, jah, just. Suvel ma teen maal, teeme seal Treimenis, meil on oma hoovi kontserti teeme, siis ma laaletan oma Mojito baar, mul on suur piparmündi peerar, seal on 7 erinevat sorti piparmünti. Ja siis ma olen Mojito meelis ka nagu päriselt.
0: Väga. Kuidas see muusika kõik valmib? Mis lugusid sa laulad? Me praegu kuulsime seda kõnetraadi lugu, mis peaks ju lõunaeestlasel küll peas olema. Mis lõunaeestlane oled, kui sa seda lugu peast ei tea? Aga sul on ju tegelikult terve hulk veel lugusid.
2: Jaa, eks ma, kui ma nüüd põhiliselt esinemas käin, ma olen selline ühe mehe peobänd, nii et noh, pigem ikkagi päris paljud on Eesti tuntud hitide läbi aegade, mida kõik oskavad kaasa laulda ja kaasa räusata lausa, nii et noh, sõnad on une pealt võib inimene ärgata ja nüüd sõnu laulda, aga rohkelt on enda lugusid, jah. Ja muidugi üksi nagu esinemas käies on seda sellest pushi nagu vähe, et need uusi lugusid tuleb üsna vähe peale, nüüd on hea, et Ahto Kalda sõber ikka ütles , et davai , teeme ühe diskokama ja tempokama loo ka siia vahele . aga muidu esinemisi on palju jah , pulmad , üritused , noh , kõike , kõike niimoodi , et suvi on täis bookitud , esimene vaba nädalavahetus on septembris .
0: vaatage aasta . jaa , aga ühesõnaga sa käid esinemas ja sa teed nagu noh , täis selles mõttes kolm korda mingi .
2: kolm korda 40 mintsi .
0: kolm korda 40 mintsi .
2: jah , ikka .
0: no näed .
2: ja klubi kavad on siis väiksemad , siis teed rohkem enda lugusid ja selliseid cover'id vähem ja . aga jah , meie muusikat on pikalt tehtud ja just ongi see teine lugu , mis ma täna kaasa võtsin , see on mul 30 aasta tagune lugu , see on kõige esimene lugu , mis ma üldse elus olen kirjutanud . me tegime kooli ajal bändi , tegime seal Treimannis Pärnumaal seal ja meil päris ägedad bändikaaslased on , need Rait Sohkin , kes mängib Revalt , siis tema oli meil bassimees , Madis Savi HND-st oli kidramees , Silver Sepp , minu vend , oli trummar , noh , niisugused hetkel on kõik need kõvad tegijad muusikud ja siis jah , sai sealt alustada see muusika business .
1: millised lood siis rahvale kõige paremini peale lähevad , ilmselt ju küsitakse mingeid soovilugusid ka ja et kindlasti seda lugu tahetakse kuulda . mis sellised , saab öelda , hitid on valikust ?
2: no Mojito hitt on ikkagi see Cela Vie , mida see on üks esimesi , mida me Ahtoga tegime ja selle järgi möllatakse ikka kõige rohkem . aga samas rahva maitse on väga erinev ikkagi selles suhtes , kui sa käid , ei ole nii-öelda , et see on nüüd kindla peale minek ja mõni selline lugu , mis mõnes seltskonnas üldse ei toimi , seal vaatad , et ohoh , mis nüüd juhtuma hakkab , et see on nagu toidumaitsega ka , et sa kunagi ära suru oma maitset peale , sest maitsed on alati erinevad ja samamoodi muusikamaitsega ja inimesed suudavad sind üllatada alati .
0: kas sa seda Kõnetraadi lugu oled ka juba proovinud siin Lõuna-Eestis laivis nagu anda hammustada
2: inimestele ? jaa , isegi Võrus oli selle loo esmaesitlus , Klub Tartus
0: . nii , ja võrokad teadsid sõnu ?
2: ikka , uskumatu jah . ütle mulle oma telefoninumber , terve saal nagu täiesti kirist lõuga , ütle mulle .
1: aga kus on parim publik siis Lõuna-Eestis ?
2: ikkagi , jah , ikkagi ütleme nii , et kõige ilusam riik on ikkagi Lõuna-Eesti ja kõige parem publik on Lõuna-Eestis .
1: terve Lõuna-Eesti ei ole .
2: et nad tegelikult on , noh , on ägedaid kohti , näiteks geenipunker mulle väga endale meeldib , seal on super , tõesti , see rahvas on nagu alati see omanik ja kõik on üliäge ja Klub Tartu samamoodi et see on tore , et on sellised mekad , näiteks samamoodi see geenipunker , noh , ta on jumal X kohas kuskil väike küla nagu , aga seal on , seal peol käib rohkem rahvast , kui seal külas elab .
0: nagu Triinu baar on juba .
2: nagu Triinu baar , aga Triinu baaris ei käi ta esinejaid , kuskil Triinu baaris , ma tean , on käinud kaks esinejat , ansambel Kapriis ja ansambel Mojito .
0: nii
2: et mul on olnud au , aga seal oli äge , seal ei ole nagu lava , seal on nagu tantsuplats on siuke väike ja siis ma nagu seal laulsin seal nagu üritasin küll kiki varvukile tõusta , et natukene üle rahva paista ja siis mingi vennad seal trügisid ringi hästi palju rahvast , et mis sina siin teed ?
1: sa oled koos rahvaga seal .
2: seal oli jah kellegi omaniku , kellegi sünnipäev oli ja siis ma , mul on au olnud seal esineda , nii et aga väga tore oli tõesti ja ma olen sinna päris tihti veel sattunud peale seda , nii et see on äge koht .
0: kuidas sinu lood üldse sünnivad , et sa rääkisid küll siin , et Ahto Kalda aitab sind , eks ole , hästi palju . kellega sa veel koostööd teed või kuidas ühe loo sünniprotsess üldse käib sinu puhul ?
2: Noh , ideest . no üldiselt mul on hästi palju tegemist ikkagi coveritega , et sa kuulad mingit head lugu ja mõtled lihtsalt , kui äge oleks , see oleks eesti keeles , just see eestikeelne värk , et inimestele , Eesti inimestele meeldib eesti keeles kuulata lugusid .
0: ja eriti Lõuna-Eestis .
2: eriti Lõuna-Eestis , väga vinge .
1: aga kuidas nende coveritega on , et kui artist soovib , saab teha ise coveri või on vaja siin nagu mingit kinnitust või mingit legaalset käiku ka või saab
2: no, tegelikult viisakas oleks ikkagi küsida autorilt jah , kuigi aga noh , tihti ei saa ju ei saa välismaa autorit kätte . aga noh , näiteks isegi Spotify's on võimalik täiesti coverit panna , sa panedki sinna kirja , et see on , tegemist on coveriga , sa paned autori nime ja , ja tema andmed ja see on nagu täiesti legaalne , et ta ei pea otseselt kinnitama , et .
1: ja , et seni , kuni ise ei esitle , et see on nüüd minu originaallugu .
2: muidugi ta tasuks ise anda lugusid välja , sest noh , ikkagi need autoriõigused , midagi ikka tiksub ja väga tore on , kui see mingi summa sulle sinna täiesti X ajal sinna konto peale laekub ja mõtled , et see on minu enda häälega teinud .
0: väga uhke jah . aga lugusid , ma saan aru , et sa ikkagi siis nagu kirjutad ka , et ei ole kõik ju cover'id , et kuidas see kirjutamine , sa oled kõva sõna seal .
2: no ütleme nii , et tegelikult olen päris kõva ikka . see sahtel on ikka väga
0: täis . luuletusi täis , eks ole , mis tahaks kõik viisi saada .
2: ja tegelikult ongi , kas istud klaveri taha või istud kitarri taha ja mingi esimene akord , mis satub nagu suvaliselt , käed satuvad sinna klaveri peale , siis vaatad , oh , päris huvitav , siis mõtled , mis edasi . ja sõnade kirjutamine on ka tegelikult jumala äge tegevus , see on nagu , kui teised lahendavad sudokusid või ristsõnasid , siis mina kirjutan laulusõnu . see on täpselt samamoodi , et sul on mingi punkt , kuhu sa tahad jõuda , läbi mille , siis sa täpselt otsid neid sõnu sinna , proovid seda , proovid , ei , see number ei sobi , see täht ei sobi ja tegelikult on äge .
1: aga kas on selline ajaline takistus , noh , et uue muusikaga , noh , väljalaskmiseks peab ju tegelema , võtma selle aja või on veel midagi , mis natuke nagu pidurdab seda protsessi , et tuleks uut muusikat ise kirjutatud tihedamini ?
2: Väga raske küsimus selles suhtes , noh , et eks see ajaline faktor on ikka , jah . sest ma hakkan lugu tegema ja salvestama ja siis tuleb juba uus esinemine peale koju jõuad , maa magad ära ja siis on juba muud tegemised , aga tegelikult on jah , vaja lihtsalt aega võtta ja tegelikult on ka selline natuke ideede põrgatamine , tõesti näiteks kui me sõbra Rahtoga räägime , siis nagu tekivad need mõtted ja kuidagi selline sünergiliselt need asjad nagu tärkavad ja hakkavad idanema . Aga jah , üksinda ongi , et liiga hästi läheb hetkel esinemistega , et nii palju esinemisi on , et noh , et mis ma ikka siin juurde toodan , praegult on niigi graafik juba täis .
0: ja aga ütleme , kui sa kirjutad mingeid sõnu , kas sa vajad selleks mingisugust sellist emotsionaalset raputust ka , et nagu mille põhjalt hakata kirjutama või istud maha ja mõtled , nii , teeks nüüd õhtuks uue loo valmis ja siis ta sealt tulebki või ?
2: No vahest on ka nüüd täiesti X asjadest , näiteks seesama see teine lugu , mis ma olengi kooli ajal kirjutatud 15-aastaselt , ma isegi vist ei olnud veel tütarlast suudelnud , kui ma juba rääkisin sügavatest tunnet tõsiselt , et keegi on mind petnud , kuigi seda ma olin filmides näinud ja kuulnud , et see niimoodi on juhtunud.
0: See oli populaarne , oli sellest siis rääkida ja laulda ja kirjutada .
2: Aga tegelikult mulle endale küll meeldib seda just emotsionaali põhjal , et kui mõni näiteks kirjutab oma hetki või juhtumisi päevikusse , siis mina kirjutan need muusikasse . et siis mingi üliäge pidu on olnud või väge on nädalavahetus või keegi inimene tõesti on sulle hinge läinud või südamesse läinud , siis ma järgmine päev panen kodus selle laulu sisse ja kas või kui ma seda laulu kas või kuulen 15 aasta pärast , siis mul tuleb täpselt see hetk meelde ja see kõik tuleb meelde ja muidugi alati ei ole noh , sõnasid tihti ma ei saada nendele inimestele , kellest võib-olla need laulud on kirjutatud , sest et muusikas ikka pannakse nagu või sõnaliselt pannakse midagi juurde või ilustatakse , aga inimesed tihti võtavad seda üks-ühele , et kas see tõesti siis oli nii , oota , aga me ei jalutanud sealt mäest üles ju . Need roosid ei olnud ju punased , need nelgid olid ju kollased hoopis . Ja tõesti see , kellest see lugu nüüd on , mõtlesin , et aga see on muusika , see on , ongi need tunded ja kõik , mis meie ümber on .
0: Kas Mojitol fänniklubi ka juba on , et tegutsev selline
2: või? Fänniklubi vist ei ole , aga
1: või on, tunned ära mõnda aktivisti , kes kontserditel alati eesreas juba
2: ikka,
1: on?
2: Ikka on, just seal Lõuna-Eestid ja siin ma käin ka tihti käin siin samas väga lähedal sõbrapesas käin seal on küll alati need põhinäod näod on kohal ja tõesti ja nendega lõhtud on toredad ja sõbralikud ja mina olen ka nendega alati nagu räägin ja olen nagu nii-öelda rahvamees , et kõik ütlevad , et kurat , sa oled nii tore .
0: Kirjutavad nad ka sulle aeg-ajalt ?
2: Ei kirjuta .
0: Südamekesi .
1: aga kuidas leiaks sind üldse üles , et kirjutada ?
2: No mind on hästi lihtne leida , Mojito , kas mojito.ee või Facebookis või Instagramis , aga kusjuures tõesti arvatakse , et hullult palju , et kirjutatakse sulle või otsitakse üles , tõesti , mulle võib-olla kirjutatakse üks kord aastas äkki . Mida täiesti suvaline inimene kirjutab , et tere , mis te teete , et ma käisin teie esinemisel , eks sellist tagasisidet ikka tuleb ja see on küll hästi tore ja kirjutatakse kuskilt ja oli, minust oligi geenipunkris oli esinemine ja kirjutati , et me tulime kuskilt Harjumaalt sõitsime ekstra sinna , et me tahtsime väga oma kaasaga teie kontserdile tulla ja tõesti nagu sõitsid tunde siia ja tunde öösel veel tagasi ja sellist kirjad on tõesti lähevad
0: südamesoojaks .
1: ikka üleskutse , et fännid peavad ikkagi suu lahti tegema , andke teada , kui hea kontsert on .
2: jah , tõesti , alati võib kontsertidest esinemistest pilte teha ja jagada neid sotsiaalmeedias , see on alati positiivne .
1: Millal on järgmised kontserdid , kus näha saab natuke , kui juttu oli tänasest plaanist ?
2: No täna ma otseselt ei esine , täna ma olen ikkagi baaris ja teen koolitust ja teen väikest baaris show'd seal .
0: aga kui ikkagi väga näpust kisub ära , et siis lähed
2: paar lugu peal , sest täna on meil ühislaulmine , aga sihuke Eesti lugude laulmine täpselt vaata nagu tüdrukud omavahel laulavad . ja aga muidu esinemine on homme , on sellises lõbusas kohas nagu Lustivere . ma veel täpselt ei ole kusjuures vaadanud isegi kaardi pealt , kus ta asub , aga ma tean , et ma lähen homme Lustivere ja seal on mingi motopäev ja ma pidin esinema kuskil mootorrataste ja mingi tehnika vahel .
1: väga äge .
2: Päris äge , ma täpselt veel ei kujuta ette , aga ma lasen homsel ennast üllatada .
1: nii et tuleb Facebookil ja sotsiaalmeedial silm peal hoida ja siis teab , kus kontserdid tulevad .
2: seal on kõik informatsioon jätkuvalt jooksvalt üleval .
0: Meie täname , et sa tulid meile külla , tegelikult sul on üks lugu ju veel meile varuks , eks ole , see on see siis , mis 15 aastat tagasi .
2: seesama minu esimene armastuslaul .
0: aga ta ei kõla kuskil selles mõttes armastuslaul , ta on niisugune täitsa tempokas .
2: No tegelikult oli niisugune rockilik oli ja me käisime selle looga isegi kunagi sellises saates nagu Seitse vaprat . ja me salvestasime selle isegi plaadile ja ja suutsime sellise plaadid ja meil oli koolis kehalise kasvatuse õpetaja sai miljonäriks, sai Ameerikast päranduse ja siis, siis ta sponsoreeris meid, me saime positsed pillid osta, kitarist sai võimal Gibsoni kitarri ja saime plaadi teha.
0: Gibsoniga kohe.
2: Ja, no siis miljonid olid taga, Ameerika miljonid olid taga. Johan Tõnis oli see mees, väga tore mees. Siis me tegime plaadi, salvestasime siin Tartus ja siis me suutsime teha veel üks asi, et varastamiskindla plaadi, mis on maailmis üsna ainulaadne asi. Et tollel hetkel hästi palju autode vargusi oli, varastati automakid ja kõik plaadid ja värgid ja see plaat oli kaks korda, kaks vargust elas üle. Kõik plaadid varastati ära ja Silence'i plaati ei varastatud. mitte sellepärast, et nad
0: unnud. Muusik oli nii hull.
2: Ei, mitte sellepärast, et jah, aga see oli varguskindel lihtsalt.
0: väga hea. Olgu, aitäh sulle veel kord. Palume sind siis lavale selleks teiseks looks ka muidugi ja nii siis...
1: Jalg tatsuma, reede on käes.
0: Ma arvan küll, et minge mohitot vaatama, kui vähegi võimalis on tüdrukutel täna siis...
1: naistekas.
0: Ja naistekas levelis ja kõik teised siis Lustivere vist oli homme.
1: Ja homme Lustivere.
0: Niimoodi, mohito on teiseks looks siis laval valmis. Aitäh veel kord tuult tiibadesse, mida muud.

0: Hanno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
10: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Valga vallavolikogu valis oma 21. mail toimunud istungil juba 22. korda Valga linna aukodaniku. Tänavu pälvib tiitli kõrgelt hinnatud arst doktor Sulev Lauk. Sulev Lauk on Valga juurtega arst, kes on oma elu ja töö pühendanud kodukandi inimeste tervisele. Ta on sündinud Valgas ning pärast Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist suundus ta tööle esialgu tööle Tõrva, kuid otsustas hiljem jätkata Valgas. Aastakümnete jooksul on Lauk kandnud vastutusrikkaid rolle osakonna juhataja, Valga haigla peaarsti kui ka Valga maakonna arsti ametites. Erinevatest kõrgetest ametitest hoolimata on ta alati jäänud ennekõike inimeseks, kes peab kõige tähtsamaks patsienti ja tema tervist. Ka täna võtab ta patsiente vastu Valga haiglas sisearstina ning töötab Tõrva perearsti keskuses üldarstina. Valga linna aukodaniku tiitli pidulik üleandmine toimub 11. juunil kell 17 Valga Jaani kirikus. Valga vallavolikogu ja vallavalitsus õnnitlevad Sulev Lauki ja tänavad teda silmapaistva panuse eest Valga arengusse. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele elektrijalgrataste soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Valga vallas eterniidi jäätmete kogumine. Pakkumuskutsel on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 28. mai kell 15.00 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Valga valla hallatav asutus Valga Sport kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele

0: Valga ujula invatarvikute soetamine. Pakkumuskutsele on lisatud hinnaküsimise alus, tehniline kirjeldus ja ostumüügi lepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 29. mail kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide ametikohtade kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve ideekorja on alanud. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised. Selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. 30. mail kell 18 toimub Valgamaa laulu- ja tantsupidu Valka laululaval. Esinevad erinevad kultuurikollektiivid üle kogu Valgamaa ja sündmus on vaatajatele tasuta. Valga-Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10-14. Juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust, suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonna tunnet. Täpsema kava leiab peagi Facebookist. Ühiselt saame luua veelgi kaunimat ja kodusemat Valga valda. Selleks, et meie kodukoht oleks veelgi rohelisem, hubasem ja puude poolt toetatud paik, on kuni 31. maini ellu kutsutud liikumine istuta üks puu või lausa mitu. Kolme puu istutajat ootab ka sümboolne auhind. Üleskutse eesmärk on Valga valla üleselt kutsuda vallaelanike ettevõtteid ja asutusi enda kinnistutel istutama puud. Kui soov on kaasa lüüa korteri omanikel, kuid piirangud korter maja hoovis seda ei võimalda, on võimalik oma puu istutada avalikule haljasalale. Täpsemat infot saab haljastusspetsialist Kristi Põldveega ühendust võttes telefonil 5865-1707 või e-mailil kristi.poldve@valga.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loo infot ostrava.ee.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
9: Olegi nii mõelnud, kuidas nii läks hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Värske Norstati ja Ühiskonnauuringute instituudi küsitluse järgi on Eesti eelistatum peaministrikandidaat Urmas Reinsalu, keda toetab 27% vastanutest. Talle järgnevad Mihhail Kõlvart 23 ja Martin Helme 14%. Kolme populaarsema järel tulevad Lavly Perling, Lauri Läänemets ja Kristen Michael. Küsitluse järgi eelistavad EKRE, Keskerakonna ja Isamaa toetajad peamiselt oma erakonna juhti. Samas kui Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide valijate eelistused on hajusamad. Tallinn andis Eleringile loa putukaväila kõrgepingeliini mastide demonteerimiseks, viidates kõrgetele säilitamiskuludele. Linna hinnangul võib ühe ligi 70 aasta vanuse masti säilitamine maksta kuni 60 000 eurot. Eleringi hinnangul jääks mastide ohutustamise kulu 10 000 kuni 15 000 euro vahele. Vaidlus puudutab viit masti, mille ümber plaaniti rajada rohekoridor. Kui kokkulepet ei saavutata, võib mastide lammutamine alata juba suvede pooles. Elon Muski kosmoseettevõtte SpaceX teatas plaanist teha esmase avaliku aktsiapakkumise ehk IPO. Reutersi andmetel võib see toimuda juba juunis. Ettevõtte eesmärk on kaasata kümneid miljardeid dollareid ning hinnanguliselt võib SpaceXi väärtus tõusta üle triljoni dollari. Prospektis tuuakse esile kosmose, satelliitside ja tehisintellekti arendamine ning plaanid rajada tulevikus infrastruktuur Kuule ja Marsile. Analüütikute hinnangul võiks IPO kujuneda üheks ajaloo suurimaks börsidebüüdiks. Ukraina droonivägede ülem teatas, et Ukraina ja julgeolekuteenistuse ühisoperatsioonis hävitati okupeeritud Donetski oblastis Znitšes asunud Venemaa droonipilootide väljaõppekeskus. Ukraina väitel hukkus rünnakus 65 kadetti, kes kuulusid tšetšeenide üksusesse Ahmat. Rünnakus kasutati 11 drooni ning tabati nii hooned kui ka sealset tehnikat ja varustust. Vene poolelt ei ole infot juhtunu kohta sõltumatult kinnitatud. Leedu korvpalli kõrgliiga veerandfinaalseeria avamängus alistas Kristjan Kullamäe koduklubi Lietkabelis Siim Sander Vene tööandja Xiaoli Ai 85-84. Kullamäe viskas 22 punkti ja oli üks kohtumise resultatiivsemaid mängijaid. Võidukorvi tabas Jamel Morris vaid mõned sekundid enne lõppu. Teises veerandfinaalis võitis Kaunases Žalgiris Joonavat 102-82. Leedu meistriliiga veerandfinaalseeriad mängitakse kahe võiduni. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paigut juudu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10-6 minutit on nüüd saanud kell. Tere hommikus kõikidele, kes ärkavad koos meiega. Kadi Annum on juba ärganud ja teab täpselt, mida kirjutab tänane Võruma teataja ka. Tere hommikus sulle!
2: Tere hommikust, taas reede käes ja tervitusi siit vihmasest Võrust, kuigi õnneks temperatuurid ei olegi väga jahed, et selline mõnusalt niiske ja soe ilm, aga noh, mitte paraku tõepoolest selline võiks loota ranna ilm ja maikuu siin hakkab juba otsi kokku tõmbama, nii et kärsitud ootajad tihti ikkagi juurdlevad, et kas lühike suvi ainult niidetakse veel lühemaks, sest ei taha nagu tulla seda päris päikest ja suve sooja. Aga no ootame, temperatuurid on meil siin küll vahepeal ju 30 lausa olnud, aga ei tule sellist mõnuselt päikselist ilma veel. Aga mis on ikka, ega ilma valida ei saa ja samamoodi, mida veel ei saa valida, Kristjan, näiteks on naabrid. Kuidas sina oma naabritega läbi saad?
1: Täitsa mõnuselt.
2: Täitsa normaalselt, eks?
1: Täitsa normaalselt, no, erinevalt sinust, mis ma saan aru, toon on selline juba, et...
2: Ei, mina tegelikult, no jah, loodetavasti ikka saan normaalselt läbi, sest et ega ma väga nendega ei suhtle. Minul on see pigem, et nemad toimetavad oma asju ja mina toimetan oma asju nii kaua, kui üksteist ei segata, nii kaua on täiesti okei. Ja kui kellelgi abi on vaja, siis las küsib ja kui ma oskan hea meelega ka aitan, aga mitte kõik naabrite suhted ei ole nii roosilised. Ja tänases lehes ka me lahkame ühte naabrite vahelist tüli Setomaal, kus tegelikult tulemuseks on see, et kass on jäänud 3 jalaga. Me kirjutamegi nii ühe kui ka teise osapoole arvamust ja loomulikult anname üsna põhjaliku ülevaate ka sellest, mis siis selle kassikesega juhtus ja mis oli see esimene arvamus, et kuidas ta siis haavata sai ja mis seal kõik pärast lahti rullus ja koorus ja kuidas on tänaseks siis selle kassi tervise eest hoolitsetud ja loomulikult on oma panuse annud ka head annetajad, sest see operatsioon oli üsna kallis ja sellest kõige me räägime ka ühesõnaga, täna on selline võib-olla natukene isegi ebaharilik lugu meil sellest, kuidas võib minna, kui naabrid oma vahel läbi ei saa ja mis siis asjaoludeks ka siin tuuakse erinevate osapoolte poolt ja tegelikult on asi ka mõlema poole poolt tänaseks politseisse antud süüdistusi on erinevaid ja süüdistatakse siin juba ka laimamises, nii et selline üsna keeruline lugu ja hästi kahju, sest mina olen ikka arvanud, et kui sa kolid maale näiteks, noh ikkagi see koht, millest meil täna juttu on põhimõtteliselt ju Venemaa piiri kõrval ja ikkagi täiesti maal elamise koht selline küla. Ja kui sul seal ka on naabrid nii võib-olla kas lähedal või kuidagi üksteisega klappi ei ole, siis on natukene kurb, sest noh, sa võid ju mõelda, et linnakorteris on nagu nii pead jalad koos üksteisega, aga kui isegi maal rahu ei leita, siis on natukene kurb. Aga keda selline teema huvitab, siis kindlasti lugege ja ma arvan, et kõigil on siit midagi õppida ja kui mitte õppida, siis kas Veerale kaasa tunda ikka, sest praegu on ikkagi selline natukene trühtitu olukord, kus kas jäi oma jalast lausa koos abaluuga ilma, nii et selline lugu meil tänasesse nädala lõpulehte on saanud. Räägime Võru linna asfalteerimistöödest, ehk siis meie kaua oodatud Võru võlisi kergliiklustee hakkab jumet võtma ja praegu me räägime loomulikult sellest linnapoolsest osast, kes on meie lehte varem lugenud, kes on Võrumaa eluga kursis, teab, et selle kergliiklustee näol on tegemist valla ja linna koostööga, ehk siis see tee algab küll linnas, aga läheb edasi vallas ja see linnapoolne lõik sai sellel nädalal ka asfaldi alla, käisin ise ka õhtul, tollel samal õhtul järele vaatamas ja katsumas, asfald oli veel täitsa leige, nii et selline mõnus tööd ülevaatus sai ka ära tehtud. Millest veel? Kirjutame sellest, kuidas järjekordne Coop Lotto võiduauto tuli Võrumaale ja ma pean ütlema, et viimasel ajal olen ma väga tihti saanud sellist uudist vormistada. Olen ma käinud 2 korda Antsla vallas, nüüd Võru linnas, kokku kokku on Võrumaale tarbijate keskühistu sõnul tulnud 5 võiduautot ja noh, ütleme need 3 tükki viimast on küll siin vägagi tihedalt üksteisega koos jõudnud, et viimane minu arust oli äkki veebruaris, mis me käisime Antslas üle andmas ja enne seda vist oli äkki eelmise aasta hilis sügis, nii et vägagi järjekindlalt pikitud need autovõidud siia. Tulge, ostke Võrumaa Coop kauplustest, võib-olla saate ka õnnepisiku külge ja saate ka endale auto, aga igal juhul tegime asjaosalistega juttu, rääkisime võitja, tema perega, üllatajatega ja loomulikult Coopi esindajatega ka, nii et sellest ka teile ülevaade tänases lehes. Tänava küsitlus, nii nagu teisipäeval lubasin, uurisin inimestel tänaval, mida nemad arvavad Võru linnavõimu vahetusest ja kas neil on ka siis endisele linnavõimule omalt poolt etteheiteid. Arvamusi oli mitmeid, aga tegelikult, mis oli läbiv, oli selline neutraalne joon, et väga paljusid väga ei huvitanudki, kes siin parasjagu võimul on. Peaasjad asjad on hästi tehtud ja oli ka muidugi neid, kellel olid oma nii-öelda pooled valitud, et oli ühe pooldajaid ja teise pooldajaid, aga sellist ühist või ühest mustrit välja siin kohal ei joonistanud, aga väga huvitavaid mõtteid inimestelt, nii et saate lugeda tänasest lehest. Väimela tervisekeskusest ka pajatame täna ja kindlasti kohalikud teavad, et parkla laiendus on seal käsil, kuigi Väimela tervisekeskuse 3 põhiteenust sulgeti 17. mail, ehk siis need läksid suve puhkusele. Nii nagu traditsiooniks on juba saanud, aga erinevad teenused seal ka praegu töös on, kuid siiski rahvast oluliselt vähem ja see annab ka väga hea võimaluse neid parklalaiendustöid praegu teha. Räägime sellest, kuidas kembeldi sealset puude maha võtmisega. Käisime koha peal vaatamas ka, rääkisin juttu kohalikega, kes seal samas kõrval rohealal pinkidel istusid ja küsisingi, et mis siis nemad arvavad sellest laiendusest, kas neid häirib, kas puude maha võtmisega mine häiris. Loomulikult rääkisime ka Väimela tervisekeskuse juhataja Henn Antsoniga, küsisime tema käest, mis tal enda kaitseks öelda on ja tegelikult hästi loogiline lahendus ka seal tagant välja tuli, nii et lahkasime jah, natukene sellist parklalaiendus teemat ka ja tegelikult väga tublisti ja kiiresti on need tööd seal arenenud. Kes soovib ise ka rohkem infot, siis lugege ja vaadake kindlasti pildimaterjali ka. Kirjutame noorte tublidest saavutustest täna, ehk siis Vatselinna gümnaasiumi lastekoori lavastus tõi riiklikul festivalil väga palju eripreemiaid, missuguseid täpsemalt ja mis lavastusega tegemist, sellest kirjutame. Ja ka kuldsed kuldrekkad tõid kooliteatrite riigifestivalilt koju mitu tunnustust, nii et mis ma oskan öelda, vägagi teatraalsed noored on meil siin Võrumaal. Noortest veelgi, ehk siis tudengid käisid veel siin Võrumaal ja pakkusid meie noortele adrenaliini ja uusi oskusi. Käidi ka nuumatkal ja käidi ka Rõuges ööbikuoru sillalt köitega laskumas. Eelmisel nädalavahetusel 2 päeval, siis reedele laupäeval need sündmused toimusid. Mis põhjusel just tudengid siia kanti oma oskusi ja häidi teid noortele jagama tulid, sellest kirjutame ja loomulikult rääkisime noortega ka juttu, et kuidas neile sellised tegevused mokkamööda olid, mida kardeti, mida armastati ja kui palju siis neid osalejad seal kokku oli. Kurenurme külaseltsi 25 aasta juubelist kirjutame täna, mis moodi see juubel ühel mõnusal soojal päeval maha peeti, nii pildis kui ka tekstis on info täitsa olemas. Kirjutame põhusalt ka Setomalasta ja staasikaimast töötajast, kes tähistas tööjuubelit. Valdade ülevaade ka tänases lehes, nii nagu ikka reedeti, on juba harjumuspärane, et kõik vallad saavad oma nädala meie leheveergudel kokku tõmmata. Ja räägime täna ka Hiinast, ehk siis Hiina toodetest. Ja täpsemalt tuleb sellest juttu meie Võrumaa inimeste ja sündmuste rubriigist. Ja Ants Hindrek Tiido on siin oma kogemusi ja mõtteid ka jaganud, nii et väga selliseid huvitavaid fakte, nii et lugege kindlasti ise ka järele. Ja käisime ka võib-olla natukene suve otsimas, ehk siis tänases lehest leiate ka piltuudised, miks toimub praegu. Võiks öelda, et juba vahetult enne ametliku rannahooaja algust Tamula kaldal ja eile seal ka ju ümber Tamula jooksupeeti õhtulle, nii et ka see sai ära tehtud vaatamata erinevatele võibolla nüantsidele. Seal on ju teetööd pooleli, on seal kivipinnase vahetust, aga rada sai tehtud ja jooksjaid oli hulgim. Kindlasti sellest anname ka teile mõnes lähemas lehenumbris ülevaate. Aga tänased lähes siis ja räägime natuke ranna elust ja olust ka. Kristjan, mis sa arvad, kui palju võiks vee temperatuur olla praegu Tamula järves?
1: 10 ikka on.
2: Ära ole nii madala lennuga. Rohkem ikka, rohkem on.
1: Rohkem on 12.
2: 16 kraadi oli eile.
1: Oi, ja kas sa oled ennast juba sisse kasnud sinna?
2: Ei ole, kus juures mina kuulun sinu paati, mina arvasin ka, et küllab ta seal mingi 10 ligidal on, et ma ise just üks päev mõtlesin, et tavaliselt ma mai alguses ikka teen oma esimese ujumise ära, olgu see vesi kui soe või jahe tahes, aga kuidagi sel aastal on see mai nii kiiresti mööda läinud, et pole jõudnud ja minule tuli ka tegelikult üllatusena, et 16 on ikka juba selline täitsa ujutav temperatuur, ei ole häda midagi, et ei saa enam talisupluseks ju nimetada nii sooja vett või mis sina arvad.
1: Ei, see päris talisuplus enam ei ole, jah.
2: Aga mis kraad see
1: võiks juba minna küll.
2: Võiks vanni juba teha.
1: Ja võiks juba 40 graadise vanni teha siis selle jutu peal.
2: Ja paneme selle spiraali sisse, nii nagu kunagi enne mõiste naksid rallides, aga jah, tõepoolest, ärge kartke mingi ujuma ja tegelikult ujujaid oli ka seal kuskil 10 ringis eile Tamulas, nii et ei ole te veel hiljaks jäänud. Võtke aga käsile ja täna võibolla sellise sombuse vihmase ilmaga ka on täitsa mõnus ujuda, nii et kellel vaba hetk on, andke aga minna ja kasutage võimalusi, mida meile on siia nii-öelda koju kätte toodud. Aga tõmmangi selle lehenumbri tutvustuse otsad ka kokku ja lasen kõik inimesed ujuma minna, et mis ma siin ikka lobisen pikalt. Nädalavahetuse horoskoop ka tänases lehes loomulikult esindatud on, nii nagu ta alati reedeses lehes on. Ja mis ma oskan teile soovida, kaunis nädalavahetust, minge tehke esimene ujumine ära, kes veel pole jõudnud ja kohtume juba teisipäeval uute uudistega ja uute sündmustega.
1: Ja ilusat nädalavahetust ka teile.

0: Eelmisel nädalal A1000 Marketis Felix tomatiketšup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea, kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kõikidele, kell on saanud nüüd 10:29. Räägime ikka nädalavahetuse sündmustest ka ja laupäeval, 23. mail toimub kogukonna festival Rõngus. Mis seal toimub, mis näha, kuulda ja teha saab, sellest me saame nüüd siin rääkida ka ja meil on tulnud külla siis Mariette Lokk, kes on ürituse korraldaja ja ma arvan, et kaaskorraldaja siis Ain Tõnissaar, kes ka ühe osaga sellest üritusest tegeleb, nii et tere tulemast teile.
2: Tere.
1: Hakkame siis pihta sellel nädalavahetusel Rõngus kogukonna festival, mis sellest kujutab?
2: See on selline tore üritus, mis on eelkõige suunatud küll kohalikele endale, kuid me väga ootame inimesi igalt poolt Rõngut avastama, et see on jah kogukonna festival, mis algab juba hommikul 10:45 ja kestab õhtuni välja, mis lõpebki siukse korraliku kogukonna simmaniga.
1: Kas see on juba siks väikest viisi traditsioon seal Rõngukandis, et sellist festivali peetakse?
2: Natukene küll. 2 aastat järjest on see nüüd niimoodi suuremalt toimunud, sest me tahame ikkagi seda suurt simmanit ja pidu seal Hiugemäel, mis on niimoodi, see on nagu siuke suur traditsioon, mida inimesed aeti ihkavad igatsevad, kuid muidu varasematel aastatel on see olnud natuke siuke rahulikum, et siuksed väikesed tegevused siin seal, et lihtsalt viimasel aastatel siuke suurem ettevõtmine.
1: Aga räägi nendest tegemistest ka siis, mis selle päeva jooksul kõik juhtuma ja toimuma saab?
2: Jaa, hommikul siis 10:45 hakkabki Ameerika autode näitus, mis jõuab meie juurde Rõngu ja seal samas kohe ka avame siis päeva pidulikult erinevate etteastetega, esine kohalik puhkpilliorkester, erinevad tantsjad, esinejad, siis päeva jooksul on erinevad tegevustood avatud, ehk siis üle Rõngu saab avastada erinevaid kohti, näiteks avatud on kirik, pillimuusioom, lasteaed, kus on siis lastele tegevused, et täpsem informatsioon on Facebookis olemas, kus on siis terve programm, siis tegevusi on päris palju ja meil on päeva jooksul käimas ka templimäng, ehk siis kui külastad erinevaid kohti, siis saad templi koguda ja õhtusel peol me loosime välja auindu.
1: Nii et siis, kes ei ole võibolla Rõngu inimene ja plaanib oma nädalavahetust, võiks tulla ja terve päev siis saab Rõngus nagu mõnusalt ära veeta, et tegevusi ja vaatamist on seal.
2: Just.
1: Okei. Okay. Ameerika autode selline tuur tuleb ka siin mitte ainult Rõngus, vaid te jõuate ju lähemal olevatesse kogukondadesse ka, eks?
3: Loomulikult, et Rõngu on jah meie esimene peatus, et me tegelikult oma selle Ameerika autode kevadkruisiga stardime Tartust 10:00, Rõngus oleme selline 1,5 tundi koha peal, sealt edasi me liigume rannu, jällegi 1,5 tundi näitame ka sealsetele elanikele ja külalistele oma autosid ja pärast seda liigume puhja, samamoodi 1,5 tundi ja siis liigume tagasi Tartusse, et ka see on meil traditsiooniks kujunemas ja nii nagu ka Rõngu kogukonna festival, siis ka tegelikult see on meil 2. aastat on nii suurelt ette võetud. Et,
4: kes kruisist osa võtavad?
3: Kruisist võivad osa võtta absoluutselt kõik, kellel on Ameerika autod. Vaheti ole, kas ta on V8 mootor, V6 mootor või ka ridamootor, nii nagu osadel Ameerika autodel on. Ainsad, keda me väga ei oota, on need elektriautod, Teslad ja need Mustangid, mis no, need ei ole meie see sihtgrupp.
1: Aga need Taevood, mis vanast olid Taevood, nüüd kannavad Chevy märki, kes need on ka Ameerika autod teie mõistes või mitte põgev?
3: No, ütlen niimoodi, et pigem me ootame ikkagi sellised, mis on Ameerikas toodetud, et Taevoo ei ole nagu päris ka see, et jah, sa võid Taevoole võid Chevy märgi ette panna, aga kui ta ei ole ikkagi päris no, õige hingega ameeriklane, siis noh, ta ei ole jällegi meie see sihtgrupp, keda me nagu ootame.
1: Mis üldse seob Rõngut ja Ameerika autode kogukonda? Et kuidas see idee nagu tuli, et hakkame Rõngus siis käima iga aasta?
3: Ei, me ei hakka iga aasta käima. Selles mõttes, et meie eesmärk, ehk siis me lõime nüüd eelmise aasta augustis, asutasime ametlikult ka klubi ja meie klubi eesmärk on arendada seda Ameerika autode kultuuri ja viia seda ka sellistesse kohtadesse, kuhu siis igapäevaselt need autode jõua. Et Tartus, Tallinnas, Pärnus, et seal liigub neid väga tihedalt, aga just väiksemad maakohad jäävad paraku sellest vaatepildist ilma. Ja eelmine aasta me näiteks käisime Mustvees, Laekveres ja Roelas. Lisaks ka Rakvere küljel ja see aasta on siis Rõngurannu ja Puhja. Mis järgmine aasta tuleb, me veel ei tea, aga kindlasti ta tuleb.
1: Kas sa võiksid mainida need kellaajad ka umbes ära, kus te, mis kellaaegadel olete? Et kümnest alustate Rõngus, ei Tartust liigute? Ja,
3: kümnest startime Tartust, umbes 3:11 oleme siis Rõngus. Sealt me startime orienteeruvalt 12-15 rannu poole. Läheb umbes 15-20 mintsa, oleme seal koha peal. Ja kell 2 startime rannus siis Puhja poole. Ja jälle 15-20 mintsa sõitu ja siis me oleme Puhjas. Et igal pool me üritame olla vähemalt 1,5 tundi.
1: Ja kui palju neid autosid on?
3: Vaat see on väga hea küsimus.
1: Palju kokku
3: tuleb? Ma täna ei tea. Selles mõttes, et me oleme võtnud ka selle suuna, et me hoiame selle kevadkruisi tasuti üritusena nii osalejatele kui pealtvaatajatele. Ja meil ei toimu mingisugust eelregistreerimist. Ehk siis tulevad kokku need autod, kes tulevad. Et eelmine aasta, kui me seda suuremalt esimest korda tegime, siis meil väidetavalt jõudis Rakvere külje alla 108 autot.
1: Jah, see on paras hulk autos.
3: No on, et see aasta me tegelikult loodame, et tuleb siuke 120 plus, aga no see selgub täpselt laupäeva hommikul kell 10.
1: Kas mõni neist burnouti ka teeb kuskil rahva rõõmuks natuke rehvisuitsu?
3: Ma arvan küll, et eelmine aasta
1: ilma ei jää, eks ole?
3: Jah, et eelmine aasta ikka tehti.

0: ning siis me otsustasime Toomega selle meie Simmanil õhtul. Ning siis tuleb lavale Nancy, vahepeal natukene lahutab meil DJ ja siis õhtule paneb punkti Hunt.
1: Kuidas need artistivalikud tehtud said, et kas need on Rõngukandi kõige popimad artistid?
2: Või Lõuna-Eesti kõige popimad?
0: Ma ei teagi, kas just saame teada homme, kas on Rõngu kõige popimad. Et, no, eelmüügi kaudu võib öelda, et tegelikult on väga populaarsed. Et, et selles suhtes me oleme positiivselt meelestatud ja väga ootame, et näha, mis homme saama hakkab.
2: Kust pileteid leiab?
0: Pileteid Sofientast.
2: Ja kogu info on seal küll avalja.
0: Jaa, just.
1: Kas tahate veel kumbki midagi siia lõpetuseks lisada? Kas ürituse
3: Loomulikult.
2: Nii.
3: Mul on välja pakkuda ka õhtusele Simmanile üks alternatiiv. Ehk siis need, kes on Tartus ja Rõngu ei saa minna või ei soovi minna, siis ka meil toimub tegelikult ametlik kevadkruisi afterparty, seda Rocki klubis. Ja meil tulevad esinema sellised bändid nagu Refiller ja Rappina Jack. Pilet, kahjuks seda üritust me ei saa tasuta teha, aga sinna on oodatud absoluutselt kõik, et ei pea omama Ameerika autot, piisab sellest, kui sa fännad Rappina Jacki või Refillerit või lihtsalt head muusikat, siis olete oodatud. Ja samamoodi, piletid olemas Fientas ja saab ka sularahas koha pealt osta.
2: No nii, laupäevaks korralikud plaanid.
1: Mariette, tahad ka lisada midagi?
0: Ma tahan öelda, et kindlasti inimesi utsitada, et tulge Rõngu uudistama, et päevane osa on kõigile tasuta, et õhtusele peole on jah piletile ja Fientast, aga päev on täitsa tegevusi täis ja ma arvan, et Rõngu võib väga hästi üllatada inimesi.
1: Suurepärane. Laupäeval siis kõik Rõngu seal üritused toimuvad. Ameerika autosid näeb, Hunti näeb, Nancyt näeb ja Rõngu rahvaga saab tutvust siis teha ja nende tegemisteks siis.
3: Ja tegelikult mul on üks asi veel.
1: Nii, olgu.
3: Lisaks sellele, et me Ameerika autosid näitame, siis üleskutse kõigile, kes tulevad neid autosid vaatama, me korraldame ka rahvahääletuse. Ehk siis me premeerime parimaid autosid. Ehk siis nii Rõngu, Rannu kui Puhja lemmik auto saavad omale väikse kinkekotti ja karika. Et kõik, kes te seal läheduses viibite, tulge vaadake autosid, andke oma hääl. Ja aidake meil välja valida need parimad autod.
1: Ja selge. Aitäh teile tulemast ja tegude rohket nädalavahetust siis.
0: Aitäh.
3: Ja aitäh.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistees Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
6: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi, sest auhind on eriti vinge. Iga päev võidab üks raadiokuulaja kaks piletit Kings of Leon kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga Kings of Leon. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis piletid leiad piletilevist või piletitaskust.

0: meie saade läbi saama ennem veel, aga ma räägin teile sellest, et Kings of Leon tuleb ju Eestisse ja juba 14. juunil siis uhke konserti Unibet Arena kvartalis ka annab ja meil on hea meel siis ära anda viimane sats neid pileteid ka sinna, siis kaks pääset meil veel on ja me ei hoia neid omale, vaid anname ikka oma kuulajal ära ja vaatame siis, kas me saame kuulajaga ka vähe vestelda ja küsida, mis ta sellest kõigest arvab, kuidas ja kellega läheb siis. Mina juba nime tean, aga vaatame siis ka, kas inimene vastab või ei vasta. Noh, kui ei vasta, ega ta siis piletites selles mõttes silma ei jää, et piletite saab ikka, aga tore oleks ju saada siis reede hommikul õnneliku võitjaga vähe vestelda ka, aga kas inimene on tööl või sätib ennast juba kontserdiks valmis, no kes seda teab praegu. Aga igal juhul kutsub ja vastust sealt kahjuks vist, no mulle tundub, et selle ajal oleks võinud tulla. No ja, laseme veel paar korda kutsuda ja siis...
1: Hallo, tere!
0: Ai, tere! Hallo. Tere hommikust! Marianne, tere. Räägime!
1: Jaa!
0: Marianne, palju õnne sul Kings of Leoni piletid on...
1: Ei ole!
0: Nüüd olemas, no on küll, jah!
1: Uskumatu!
0: Oled siin ühe sõnumi saatnud sellel nädalal ja täna siis arvas masin, et sa võiks olla see õnnelikes koos kaasa.
1: Oh my god, ma nii ootsin seda, oi jummal, kui jah, super, ja. Super.
0: Kas sa olid valmis need piletid ka ise juba ostma, et kui vaatasid, et teise linn ei ole
1: nagu... No, jah, ma mõtlesin küll, et nagu ma tahan, oli plaan minna sinna, jah.
0: Okei, okay. Siis sa oled Kings of Leoni selline fänn ka, ma saan aru, et sa tead ikkagi keskmisest.
1: No, omal, kui ta jah, pop, jah, no selles mõttes, et neid, mis ikka raadios olid, need lood ikka olid, jah, on nagu sellised, ütleme, et nüüd viimasel ajal ei ole nii, aga kui ma nägin, siis tuli kohe meelde, otsisin lood välja ja kuulasin neid.
0: Aga Spotify playlistis ainult Kings of Leon ei ole, et seal on Kings of
1: Leon. Ainult ei ole, praegu on Jackson.
0: Jackson, mis on Jacksoniga? Aga film oli just
1: peale seda? Film oli, jah. Okay. Ja.
0: On sul nüüd teada ka, kes sinuga sinna kaasa tuleb, et on mingi teine fänn?
1: Ma arvan, et ma mehe võtan äkki või sõbranna, ma ei tea.
0: No igal juhul...
1: Vaatab, kes tubli on.
0: Ja kes tubli on muidugi. Igal juhul palju õnne sulle siis veelkord ja saime ühe Kings of Leoni, noh, üks väikest viisi fänniga nüüd natuke tutvust tehtud ja soovin siis teile ägedat kontsertelamust, mida muud, eks sinuga võetakse veel siin lähiajal ühendust ja räägitakse, kuidas piletid täpselt kätte
1: saavad. Okei.
0: Aga palju õnne ja mõnusat nädalavahetust
1: välja. Aitäh teile, kõik head, nägemist, aitäh.
0: Nägemist ütlen ma ka kõikidele kuulajatele nüüd ka, sellepärast, et ongi hommikuprogrammidega selleks nädalaks korras. Ja ühel pool, mina olen veel täna korra tagasi kella 16, siis toimetan ka töölt koju saates ja siis algab ka minu nädalavahetus pihta, nii et kohtume eetris taas. Tšau!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Värske Norstati ja Ühiskonnauuringute instituudi küsitluse järgi on Eesti eelistatum peaministrikandidaat Urmas Reinsalu, keda toetab 27% vastanutest. Talle järgnevad Mihhail Kõlvart 23 ja Martin Helme 14%. Kolme populaarsema järel tulevad Lavly Perling, Lauri Läänemets ja Kristen Michael. Küsitluse järgi eelistavad EKRE, Keskerakonna ja Isamaa toetajad peamiselt oma erakonna juhti. Samas kui Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide valijate eelistused on hajusamad. Tallinn andis Eleringile loa putukaväila kõrgepingeliini mastide demonteerimiseks, viidates kõrgetele säilitamiskuludele. Linna hinnangul võib ühe ligi 70 aasta vanuse masti säilitamine maksta kuni 60 000 eurot. Eleringi hinnangul jääks mastide ohutustamise kulu 10 000 kuni 15 000 euro vahele. Vaidlus puudutab viit masti, mille ümber plaaniti rajada rohekoridor. Kui kokkulepet ei saavutata, võib mastide lammutamine alata juba suvede pooles. Elon Muski kosmoseettevõtte SpaceX teatas plaanist teha esmase avaliku aktsiapakkumise ehk IPO. Reutersi andmetel võib see toimuda juba juunis. Ettevõtte eesmärk on kaasata 10 miljardeid dollareid ning hinnanguliselt võib SpaceXi väärtus tõusta üle triljoni dollari. Prospektis tuuakse esile kosmose, satelliitside ja tehisintellekti arendamine ning plaanid rajada tulevikus infrastruktuur Kuule ja Marsile. Analüütikute hinnangul võiks IPO kujuneda üheks ajaloo suurimaks börsidebüüdiks. Ukraina droonivägede ülem teatas, et Ukraina ja julgeolekuteenistuse ühisoperatsioonis hävitati okupeeritud Donetski oblastis Znitšes asunud Venemaa droonipilootide väljaõppekeskus. Ukraina väitel hukkus rünnakus 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide üksusesse Ahmat. Rünnakus kasutati 11 drooni ning tabati nii hooned kui ka sealset tehnikat ja varustust. Vene poolelt ei ole infot juhtunu kohta sõltumatult kinnitatud. Leedu korvpalli kõrgliiga veerandfinaalseeria avamängus alistas Kristjan Kullamäe koduklubi Lietkabelis Siim Sander Vene tööandja Xiaoli Ai 85-84. Kullamäe viskas 22 punkti ja oli üks kohtumise resultatiivsemaid mängijaid. Võidu korvi tabas Jamel Morris vaid mõned sekundid enne lõppu. Teises veerandfinaalis võitis Kaunases Žalgiris Joonavat 102-82. Leedu meistriliiga veerandfinaalseeriad mängitakse kahe võiduni. Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohat ja näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad, rannikul on paigut juudu. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Hanno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea, kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Tricerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee.
11: Kui ehitada, siis juba korralikult.
12: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
13: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
14: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
2: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk

0: Eco 380 põh, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
1: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
2: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
3: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
4: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: the powlows, entrepreneur in the mogos. He can ball with the crew, he can sell out. But I think I like him better when he dow loud. And I think I like him better with the fitted cap on.
1: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Lätis on uue valitsuskoalitsiooni moodustamine muutumas üha tõenäolisemaks. Rahvusringhäälingu LSM teatel soovivad võimuliidu luua uus ühtsus, ühisnimekiri, roheliste ja talurahva liit ning rahvuslik liit. Peaministrikandidaadina nähakse Andris Kulbergsi. Kuna järgmised seimi valimised toimuvad juba oktoobris, peetakse võimalik uut valitsust ajutiseks lahenduseks, mille peamine ülesanne oleks tagada riigi toimimine ja julgeolek kuni valimisteni. Parvlaeva Kihnu virve naasmine Kihnu ja Manilaiu liinidele lükkub edasi tehniliste probleemide tõttu. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel ilmnesid peamasinate seadistamisel ootamatud rikked, mis tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetused kui ka laeva liinile naasmine. Praegu teenindab liine ajutiselt parvlaev Soela. Edasine korraldus selgub reedel toimuval kohtumisel ministeeriumi vedaja ja omavalitsuste vahel. Ärimees Rein Kilk kaotas kohtuvaidluse Ekspress Grupi suuromaniku Hans H. Luige vastu. Vaidlus puudutas raamatus Kaval Kilk ja 12 lolli avaldatud väidetavaid valeväiteid. Kilk nõudis ebaõigete väidete ümberlükkamist ja mitte varalise kahju hüvitamist, kuid Harjumaa kohus jättis 7 aastat kestnud vaidluse järel hagi rahuldamata. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud ning pooled võivad selle edasi kaevata ringkonnakohtusse. Juhtum puudutab meediavabaduse ja isiku kaitse piire Eestis. Julgeoleku osutuste jälitusmaterjalidega tutvumise kord on tekitanud kriitikat. Vandeadvokaat Kari Kinter ütles, et pildi pealt kuulamise salvestusega tutvumiseks sõitma Tallinnast Pärnusse, mis tõi kliendile kaasa ligi 800 euro suuruse kulu. Tema hinnangul muudab praegune kord materjalidega tutvumise põhjendamatult keeruliseks. Politsei sõnul tuleb jälitusmaterjalidega tutvuda menetlust läbi viivas prefektuuris koha peal, kuna digitaalselt neid edastada ei tohi. Politsei- ja piirivalveamet tunnistas siiski, et süsteem on ajale jalgu jäänud ning selle muutmist arutatakse siseministeeriumiga. Saksamaa jalgpalliklubis Bremeni Werder võivad ees oodata suured muudatused väravavahtide osakonnas. Saksamaa meediateatel siirdub senine esiväravavaht Mio Backhaus umbes 15 miljoni euro eest Freiburgi. See oleks nii Freiburgi rekordost kui ka Werderi rekordiline väravavahi müük. See võib avada võimaluse Eesti koondise väravavahile Karl Jakob Heinile tõusta Werderi põhiväravavahiks. Arsenalist laenul olnud Hein jättis klubile hea mulje ning Werder peab praegu Arsenaliga läbirääkimisi eestlase püsivaks klubisse toomiseks. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Ansambel Revals ja Ära torma, kell on saanud 12.6 minutit peale ka. Kuulate Raadiot Ring FM ja saade Lõuna Ring on käima läinud, et olla koos teiega kuni kella kolmeni välja. Täna anname Simon J-le puhkust ja täna on koos teiega Vahur Kollam. On 22. mai, reede on kätte jõudnud, terendam nädala vahetus, saate siis argipäevast natukenegi puhata.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
11: Ringe

meenutus 90-ndatest, lauljatar Nancy ja Ainult teisi näed. Järgmisel nädalavahetusel on Põlva päevad ja selle raames on klubi Söölipikas ka üritus, millel nimeks Ring FM pidutseb. Ja teamiseks, et klubi Öölipikas avab uksed sel päeval juba kell 5, sest siis on avatud juba kokteilibaar. Ja lisaks sellele alates kella 7 läheb sealt eetisse ka nädalavahetuse sovi saade ja pärast siis läheb edasi peoga klubis, kus siis on meil kohal ka meie eetiääred Ehtel Hainsoom, Simon Chey ja Lars Sessika. Nii et kes Põlva päevadele läheb järgmisel nädalavahetusel, siis jätke meelde, et Raadio Ring FM on ka kohal reedel klubis Öölipikas. Nii et pange linnukene oma ürituste kalendrisse kenasti kirja. Jätkama ka Eesti laulu radadel. Gram of Fun, kes ka 2021 aastal osales Eesti laulu konkursil, sai seal kolmanda koha ja lauluga Lost in Dance.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Indrek Ventman ja Varbal Lainetes, no järjest soojamaks läheb ja kõik pistame Varbal Lainetesse varsti ja peamegi pistma, sellepärast väljas on nii soeta, vaja ennast jahutada, täiesti mõistlik. Aga jätkame artistiga, kes on välja öelnud, et tema 6 last ei päri mitte midagi, vaid annab meile hea soovituse, minge tööle. See on Sting ja koos Shaggiga valminud laul Don't Make Me Wait ja meie oma Eesti mees Madison Mars on ka sellele teinud remixi.

0: Helista telefonil 1720.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.

0: kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
0: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
4: Katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM.

ansambel Smilers ja Sinus üles ja no eks kui õhtud on siuksed jahedama võitu, siis on hea ju, keegi sülle istub, saab sooja ja nii edasi. Aga ilma taad tänasel reedel ilma vähemalt siin Tartu stuudiast välja vaadates on soe ju. Vihma ei saja ja tänaseks väga vihma ei lubatud ka, nii et kõik, kes tahavad täna minna kui kontsadile või lihtsalt jalutama sporti tegema, siis see väike seene vihme ei tee teile midagi. Nüüd aga on sammel Traffic ja Tool.

tunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Lätis on uue valitsuskoalitsiooni moodustamine muutumas üha tõenäolisemaks. Rahvusringhäälingu LSM teatel soovivad võimuliidu luua uus ühtsus, ühisnimekiri, roheliste ja talurahva liit ning rahvuslik liit. Peaministrikandidaadina nähakse Andris Kulbergsi. Kuna järgmised seimi valimised toimuvad juba oktoobris, peetakse võimalikku uut valitsust ajutiseks lahenduseks, mille peamine ülesanne oleks tagada riigi toimimine ja julgeolek kuni valimisteni. Parvlaeva Kihnu virve naasmine Kihnu ja Manilaiu liinidele lükkub edasi tehniliste probleemide tõttu. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel ilmnesid peamasinate seadistamisel ootamatud rikked, mis tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetused kui ka laeva liinile naasmine. Praegu teenindab liine ajutiselt parvlaev Soela. Edasine korraldus selgub reedel toimuval kohtumisel ministeeriumi vedaja ja omavalitsuste vahel. Ärimees Rein Kilk kaotas kohtuvaidluse Ekspress Grupi suuromaniku Hans H. Luige vastu. Vaidlus puudutas raamatus Kaval Kilk ja 12 lolli avaldatud väidetavaid valeväiteid. Kilk nõudis ebaõigete väidete ümberlükkamist ja mitte varalise kahju hüvitamist, kuid Harjumaa kohus jättis 7 aastat kestnud vaidluse järel hagi rahuldamata. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud ning pooled võivad selle edasi kaevata ringkonna kohtusse. Juhtum puudutab meediavabaduse ja isiku kaitsepiire Eestis. Julgeoleku osutuste jälitusmaterjalidega tutvumise kord on tekitanud kriitikat. Vandeadvokaat Kari Kinter ütles, et pildi pealt kuulamise salvestusega tutvumiseks sõitma Tallinnast Pärnusse, mis tõi kliendile kaasa ligi 800 euro suuruse kulu. Tema hinnangul muudab praegune kord materjalidega tutvumise põhjendamatult keeruliseks. Politsei sõnul tuleb jälitusmaterjalidega tutvuda menetlust läbi viivas prefektuuris koha peal, kuna digitaalselt neid edastada ei tohi. Politsei- ja piirivalveamet tunnistas siiski, et süsteem on ajale jalgu jäänud ning selle muutmist arutatakse siseministeeriumiga. Saksamaa jalgpalliklubis Bremeni Werder võivad ees oodata suured muudatused väravavahtide osakonnas. Saksamaa meediateatel siirdub senine esiväravavaht Mio Backhaus umbes 15 miljoni euro eest Freiburgi. See oleks nii Freiburgi rekordost kui ka Werderi rekordiline väravavahi müük. See võib avada võimaluse Eesti koondise väravavahile Karl Jakob Heinile tõusta Werderi põhiväravavahiks. Arsenalist laenul olnud Hein jättis klubile hea mulje ning Werder peab praegu Arsenaliga läbirääkimisi eestlase püsivaks klubisse toomiseks. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Ask yourself.

Madonna ja Sabrina Carpenter Bring Your Love andis laul pealkirja. Kell on saanud 1:06 peale ka. Kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring ja Vahur Kollamaa on koos teiega kuni kella kaheni välja. On reede 22. mai. Nädalavahetus terendab, saate jälle puhata ja kes ei tea, mida täna õhtul teha, siis Majoraadi pargis on ka üks kontsert tulekul, kus on üles astumas ka Karl E.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistest Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Ring FM.

natuke sellise nostalgilise sisuga laulukena ansambel Jam ja Tants, mida tantsisime. Sellel nädalavahetusel on ju igasuguseid põnevaid sportivõistlusi ka. Näiteks Vormel 1 fännidele teamiseks, et saab õhtul jälle kauem üleval olla. Kanada GP on, mille saab siis kaasa elada. Ja otse loomulikult korvpallisõppedele on ka ju hea uudis. Nimelt kolmas siis finaalmäng toimub laupäeval Tartu Ülikooli spordihallis. Piletid on siin juba välja müüdud, nii et on võimalik veel kuskil digitaalses kanalis sellele Tartu Ülikool Maksa Mooritsale ja Kalev Cramo kohtumisele kaasa elada. Igal juhul eelmine mäng oli küll Tartu võit, aga ühe punktiga, nii et põnevust jätkub ju küllaga. Ja hõkki maailmameisti võistlused on ka käimas, nii et ka sellele saab kaasa elada. Ja ega neid võistlusi tuleb ju veel nimelt 5.-7. juunil. See on siis nüüd kahe nädala pärast on ka driftimise võistlused tulekul. Ehk siis Baltic Babylon Kulvilohus Elvas ja sinna siis järgmisel nädalal saates Lunaring hakkame ka pääsmeid välja loosima. Nii et jääb pange kalendis juba varakult kirja. Et ka lihtimisvõistus on siia sama Tartu lähedale, täpsemalt siis Elval lähistele tulekul. Nii lihtne need asjad ongi. Ja eks sportimist on palju, eks isega kasutage võimalus sadala vahetusel ilma taati ei ole nii hull, et minna kuhugi jalutama või värskesse õhku sportima, sellepärast, et praegu on just minu arvates ideaalne ilm ka liikumiseks. Ta ei ole nii palav ja ei ole ka nii külm täpselt paras, nii et kui on väljas ikka plus 30 kraadi, siis ma ikka imestan neid enda inimeste üle, kes jooksmas käivad, et võt, mina küll ei suudaks. Mul hakkaks kolekule palav ja seda vett, mis kulub selle väikese maa peale, ma jõuaks ära juua. Aga noh, seal on ju mina, aga maratonaid ütleb praegu ilmselt, et kuule, mis jama sa mees suust välja ajad, et see ongi täpselt hea trenni ilma. Okei, see selleks. Aga jätkame eestimaise muusikaga, mis on küll inglise keeles ja on samme, kes kahjuks küll Eurovisiooni lauluvõistluse finaali jõudnud, aga lood on endiselt, jah. Vanilla Ninja ja Club Kung Fu.

see on siis Põlvas ja toimub selline üritus nagu Ring FM pidutseb ja kella 7 läheb sealt eetrisse ka soovi saade ning ööklublikas avatakse siis Põlva päevade raames ka varem. Kokteilipaar on avatud juba kella 5 õhtul, nii et jätke meelde 29. mai järgmine reede Põlva päevad ja Ring FM pidutseb on siis klubis ööklublikas. Aga jätkame ansambliga, kes eelmise aasta lõpupoole lasi välja ka albumi, seda nii CD-plaadil, kui ma hästi mäletan, vist vinüülil ka. See on Two Quick Start ja nende üks lauludest Ma tegelikult sind ju tean.

0: Magiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
4: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Ring FM.

seda võib võtta kui armastuslugu ka. Karl Madis ja sa oled Tuul ja Päike. Järjekonna tunnikene saates Lõunaring hakkab läbi saama. Kohe varsti kuulema uudised ja siis läheb Lõunaringi viimane tunnikena käima. Aga siin jõuame veel erinevaid laule ära mängida. Mr. Happy Man'i Cruisimäe on tulekul ja ka laul, mis oli Ühendkuningriikides kunagi aastal 2000 number 1. Chicane Brian Adams sing Tonky Wap.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Lätis on uue valitsuskoalitsiooni moodustamine muutumas üha tõenäolisemaks. Rahvusringhäälingu LSM teatel soovivad võimuliidu luua uus ühtsus, ühisnimekiri, roheliste ja talurahva liit ning rahvuslik liit. Peaministrikandidaadina nähakse Andris Kulbergsi. Kuna järgmised seimi valimised toimuvad juba oktoobris, peetakse võimalik uut valitsust ajutiseks lahenduseks, mille peamine ülesanne oleks tagada riigi toimimine ja julgeolek kuni valimisteni. Parvlaeva Kihnu virve naasmine Kihnu ja Manilaiu liinidele lükkub edasi tehniliste probleemide tõttu. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel ilmnesid peamasinate seadistamisel ootamatud rikked, mis tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetused kui ka laeva liinile naasmine. Praegu teenindab liine ajutiselt parvlaev Soela. Edasine korraldus selgub reedel toimuval kohtumisel ministeeriumi vedaja ja omavalitsuste vahel. Ärimees Rein Kilk kaotas kohtuvaidluse Ekspress Grupi suuromaniku Hans H. Luige vastu. Vaidlus puudutas raamatus Kaval Kilk ja 12 lolli avaldatud väidetavaid valeväiteid. Kilk nõudis ebaõigete väidete ümberlükkamist ja mitte varalise kahju hüvitamist, kuid Harjumaa kohus jättis 7 aastat kestnud vaidluse järel hagi rahuldamata. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud ning pooled võivad selle edasi kaevata ringkonnakohtusse. Juhtum puudutab meediavabaduse ja isikuga kaitsepiire Eestis. Julgeolekuosutuste jälitusmaterjalidega tutvumise kord on tekitanud kriitikat. Vandeadvokaat Karri Kinter ütles, et pildi pealt kuulamise salvestusega tutvumiseks sõitma Tallinnast Pärnusse, mis tõi kliendile kaasa ligi 800 euro suuruse kulu. Tema hinnangul muudab praegune kord materjalidega tutvumise põhjendamatult keeruliseks. Politsei sõnul tuleb jälitusmaterjalidega tutvuda menetlust läbi viivas prefektuuris koha peal, kuna digitaalselt neid edastada ei tohi. Politsei- ja piirivalveamet tunnistas siiski, et süsteem on ajale jalgu jäänud ning selle muutmist arutatakse siseministeeriumiga. Saksamaa jalgpalliklubis Bremeni Werder võivad ees oodata suured muudatused väravavahtide osakonnas. Saksamaa meediateatel siirdub senine esiväravavaht Mio Backhaus umbes 15 miljoni euro eest Freiburgi. See oleks nii Freiburgi rekordost kui ka Werderi rekordiline väravavahi müük. See võib avada võimaluse Eesti koondise väravavahile Karl Jakob Heinile tõusta Werderi põhiväravavahiks. Arsenalist laenul olnud Hein jättis klubile hea mulje ning Werder peab praegu Arsenaliga läbirääkimisi eestlase püsivaks klubisse toomiseks. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Violina ja Lenna Kuurma ja sellel ööl. No mõnikond ongi vaja ainult üht ööd, et kogu elu pea peale pöörata. Kell on saanud 26 minutit peale ka. Viimane tunnikene saates Lõunaring on käima läinud, aga saate täna Raadio Sing FM läbi ei saa. Kell 4 on meil saade töölt koju ja kellest 7 läheb veetrisse nädalavahetuse soovi saade. Kantriütmides aga nüüd jätkame. Stockholm Cowboys ja Totterning Gotten Eye Joe.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Klubi Next Level .
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . Ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . Kõik peod viivad Next Levelisse .
1: klubi Next Level .
0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võimes

0: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
1: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha, veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM.

ansambel Duubel Pluss ja Kaotane võidad ansambel, mis siis tegutses aastatel 1994 kuni 1997, mitte väga kaua. Ja suuremad hitid oligi, üks on see sama, mis siin käis, numbri Valin sind ei püüa, on läinud aastad ja aasta 1996 oli neil ka album Piparkoogi Mix, kus tuli järjest siis igasuguseid toredaid jõululaule, tükke mõnus, tükke soe ja tore oli see. Aga siin erinevad bändid teavad comebacke, ma huviga ootan, kas Duubel Pluss ka kunagi kokku tuleb mõne ürituse tarbeks, olgu selleks siis retrovest või midagi muud, igal juhul ainest ju selleks on ja kõikidel nendel inimestel, kes võibolla tol ajal Duubel Plussile kaas elasid, on ka hea jälle näppu visata. Aga reed on kätte jõunud ja korra vaatsin neid erinevaid toredaid rahvusvahelisi päevi ka pikalt ma sellele ei peatu küll, aga täna rahvusvaheline solitaari päev. Teate küll seda mängukest, mida saab sama kaartidega mängida, ka arvutis saab ka mängida. Ma kõtlen ette, et need inimesed, kes praegu veel töö juures on ja ootavad pinksalt, kuna see tööpäev läbi saab, ühepoolt on kõik juba ära tehtud ja tööandja ei taha kuidagi ära ka lasta, siis ma arvan, et nii mõningi mängib seal solitaari või midagi muud, scrollib Facebookis või midagi sellist. Ega täna on rahvusvaheline päev, nii et kui te täna seda solitaari mängite, siis on ju kõik kenasti asjadega kooskalas. Aga üritusinfot ka on nimelt 29. mail on klubis ööklibikas Ring FM pidutseb nimeline üritus. See on kohal meie eeti hääled siis Ehtel Ainso, Simon J ja La Sesika ning ka soovisaade läheb kella 7. eetrisse klubist ööliblikas Põlvas ja seal samas Põlvapäevade raames avatakse kokteidipaar ka klubis ööliblikas juba kell 17.00. Nii jätke meelde järgne reede 29. mai Põlva klubi ööliblikas ja Ring FM pidutseb, tulge ja pidutsega siis meiega koos.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Selle kohta võib julgesti öelda, et vana hea Tiesto ja sellise nimekauni hääle on seal lisanud ka Brianna Grace laul, mis tuli välja siis 2026 aasta 23. veebruaril. Mees endiselt toimetab ja tegutseb täiel rindel. Aga Grete Paie teadis rääkida, et armastus on pime. No, eks ta vahest ei kipub olema ka.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
4: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
9: Ring FM.

ansambel Sadu ja igavene. Täna on võimalik seda ansambit näha Majoraadi pargis koos Karreli Taukariga, kes ei tea, kus on Majoraadi park. See on Tartu vallas tegelikult võib julgelt öelda ka, et Raadi mõisa pargiga on nad täitsa kõrvuti, nii et ta on ka Tartu külje ajal Eesti Rahva Muuseumist ka mitte kaugel, nii et kellel täna võimalik, siis minge kindlasti head muusikat nautima. Saade Lõunaring selleks nädalaks lõpetab. Järgmisel nädalal loosime me välja pileteid drifti etapile. Baltic Paddle, mis toimub siis Kulbilahus 5. ja 7. juunil, nii et olge kindlasti ka järgmisel nädalal koos meiega. Alates kella 4. läheb eetrisse saade töölt koju ja peale seda on juba legendaarne nädalavahetuse soovisaade, mida peab siis täna Toomas Läts. Aga meie jätkame meenutusega Eurovisiooni lauluvõistluselt ja Antara on see, kes võitis selle Pangaranga looga Eurovisiooni lauluvõistlus ära. Mina omalt poolt soovin kõikidele toredat nädalavahetust ja mind kohtate siis täna alates südaööst kuskilt majalt kui ööklubist Next Level, kus on ka ametlik Sadu ja Karl-Erik Taukari kontserti after party. Toredat nädalavahetust kõikidele!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.
1: Siin hõõgub öistes tuuledes.

Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Lätis on uue valitsuskoalitsiooni moodustamine muutumas üha tõenäolisemaks. Rahvusringhäälingu LSM teatel soovivad võimuliidu luua uus ühtsus, ühisnimekiri, roheliste ja talurahva liit ning rahvuslik liit. Peaministrikandidaadina nähakse Andris Kulbergsi. Kuna järgmised seimi valimised toimuvad juba oktoobris, peetakse võimalikku uut valitsust ajutiseks lahenduseks, mille peamine ülesanne oleks tagada riigi toimimine ja julgeolek kuni valimisteni. Parvlaeva Kihnu virve naasmine Kihnu ja Manilaiu liinidele lükkub edasi tehniliste probleemide tõttu. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel ilmnesid peamasinate seadistamisel ootamatud rikked, mis tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetused kui ka laeva liinile naasmine. Praegu teenindab liine ajutiselt parvlaev Soela. Edasine korraldus selgub reedel toimuval kohtumisel ministeeriumi vedaja ja omavalitsuste vahel. Ärimees Rein Kilk kaotas kohtuvaidluse Ekspress Grupi suuromaniku Hans H. Luige vastu. Vaidlus puudutas raamatus Kaval Kilk ja 12 lolli avaldatud väidetavaid valeväiteid. Kilk nõudis ebaõigete väidete ümberlükkamist ja mitte varalise kahju hüvitamist, kuid Harjumaa kohus jättis 7 aastat kestnud vaidluse järel hagi rahuldamata. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud ning pooled võivad selle edasi kaevata ringkonnakohtusse. Juhtum puudutab meediavabaduse ja isikuga kaitsepiire Eestis. Julgeoleku osutuste jälitusmaterjalidega tutvumise kord on tekitanud kriitikat. Vandeadvokaat Karri Kinter ütles, et pildi pealtkuulamise salvestusega tutvumiseks sõitma Tallinnast Pärnusse, mis tõi kliendile kaasa ligi 800 euro suuruse kulu. Tema hinnangul muudab praegune kord materjalidega tutvumise põhjendamatult keeruliseks. Politsei sõnul tuleb jälitusmaterjalidega tutvuda menetlust läbi viivas prefektuuris koha peal, kuna digitaalselt neid edastada ei tohi. Politsei- ja piirivalveamet tunnistas siiski, et süsteem on ajale jalgu jäänud ning selle muutmist arutatakse siseministeeriumiga. Saksamaa jalgpalliklubis Bremeni Werder võivad ees oodata suured muudatused väravavahtide osakonnas. Saksamaa meediateatel siirdub senine esiväravavaht Mio Backhaus umbes 15 miljoni euro eest Freiburgi. See oleks nii Freiburgi rekordost kui ka Werderi rekordiline väravavahi müük. See võib avada võimaluse Eesti koondise väravavahile Karl Jakob Heinile tõusta Werderi põhiväravavahiks. Arsenalist laenul olnud Hein jättis klubile hea mulje ning Werder peab praegu Arsenaliga läbirääkimisi eestlase püsivaks klubisse toomiseks. Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on näikest ja tugevat sadu. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad, rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-17, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist. I'm losing it.

0: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . Pandud saab imbväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . Võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . Tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . Võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
1: ma tilgun .
2: kurdab köögikraan .
1: ma lausa nirisen .
2: kaebab dušipihusti .
3: ma lasen ka läbi .
2: ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
5: klubi Next Level .
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
5: klubi Next Level .
7: Tähtere maa .

0: maapiirkond kutsub. 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtvere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
1: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
3: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
4: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saksamaal kogub hoogu arutelu pensioni ja võimaliku tõstmise üle 70. eluaastani. Praegu on pensioniga enamikul sakslastest 67 aastat, kuid vananeva rahvastiku ja väheneva tööealise elanikkonna tõttu peetakse süsteemi pikemas vaates keeruliselt jätkusuutlikuks. Arutelu keskmes on ettepanek siduda pensioni iga oodatava elueaga, mis tähendaks järgjärgulist tõusu 70. eluaastani ning puudutaks eelkõige pärast 1999. aastat sündinud inimesi. Toetajate hinnangul aitaks see vältida pensionisüsteemi rahalisi probleeme. Kriitikud peavad muudatust paljudele füüsilist tööd tegevatele inimestele raskesti teostatavaks. Viru maakohus otsustas, et Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee vallandamine oli ebaseaduslik. Kohus tunnistas kehtetuks 2024. aasta veebruaris tehtud otsuse ning mõistis haiglalt Kõrgvee kasuks välja ligi 86 000 euro suuruse hüvitise koos viiviste ja intressidega. Otsus ei ole veel jõustunud. Narva linnapea Katri Raik ütles, et tema hinnangul viidi toonane vallandamine läbi poliitilise surve all ja ebaõiglaselt. Pariisi appellatsioonikohus mõistis Air France'i ja Airbus'i süüdi ettekavatsemata tapmises seoses 2009. aasta Rio de Janeiro Pariisi lennukatastroofiga, milles hukkus 228 inimest. Kohus leidis, et mõlemad ettevõtted vastutavad õnnetuse eest täielikult ning määras neile maksimaalse rahatrahvi. Tegemist on pöördega võrreldes 2023. aasta otsusega, mille ettevõtted mõisteti õigeks. Eesti välisministeerium kutsus välja Venema ajutise asjuri, et anda üle noot seoses Eesti ja teiste Balti riikide vastu suunatud desinformatsioonikampaaniaga. Välisminister Margus Tsahkna sõnul levitab Venema teadlikult valeväiteid, nagu lubaks Eesti oma territooriumi kasutada rünnakuteks Venema vastu. Eesti rõhutas, et sellised süüdistused ei vasta tõele ning Balti riikide õhuruumis toimuvad drooniintsidendid on seotud Venema sõjategevusega Ukrainas. Eesti jalgpalli koondislane Markus Soomet sekkus Norra kõrgliiga kohtumises puude Glimti vastu mängu teisel poolajal, kuid tema koduklubi IK Start kaotas kohtumise 1-4. Start jäi avapoolajal kümnekesi pärast punast kaarti ning Norra meisterklubi kasutas arvulise ülekaalu ära. 10 vooru järel hoiab Start liiga tabelis viimast kohta. Öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

tervist pärastlõunat kõikidele, see on raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju on nüüd käima läinud. Reedene päev, nädalavahetus kolgib juba karmilt ukse taga ja nõuab sisse laskmist, eks te siis tehke seda ja võtke nädalavahetus mõnusalt vastu koos Ring FM-iga. Peale minu saadet kella 7 alustab siin juba ka soovisaade, nii et läheme aga nädalavahetuse lainele.

0: Tõnu, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Rahva offroadi esimene etapp. Kevadkünd 2026, 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
7: Arvuti tark esitleb ja Ring FM kutsub.
8: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee
9: Klubi Next Level.
10: Tartu lõbusaimad peod

0: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis . Kabuvilistlased 10 . Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . rohkem infot ja piletit fienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagarini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
1: Lumi .
2: orav .
1: Lumi .
2: orav .
1: Lumi orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus . tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .
3: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz .

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Raadio on Ring FM ja saade Töölt koju loomulikult soovitavad teil minna kindlasti vaatama meie veebikodud ka üle. Need on siis ringfm.ee leht ja lisaks sellele oleme ka Facebookis täiesti olemas. Instagramis on meil konto ja ka TikTokis, nii et igal pool midagi põnevat on. Instagramis muidugi fotod ja mõned videod. Facebook on meil ilmselt kõige suurem infoallikas, kus siis on nii uudised kui ka kõik meie mängud, samamoodi osad videoklipid, mis me oleme siin eetris teinud, nii et on seal vaatamist, sirvimist küll ja kellel on jäänud midagi kahe silma vahele, mida me eetris teinud oleme siis üsna paljud ja ma arvan, et enamik asju on meie lehe peal www.ringfm.ee ka üleval, nii et kui siia reede pärast lõunasse tegevust napib, siis minge surfak internetis ja Ring FM ootab oma lehtedele ka teid kindlasti kohe.

siia reedesesse saate töölt koju esimesse tundi vaatame üle ka tänased sünnipäevalapsed ja 22. mai on toonud siis meie sekka üsna toredaid inimesi. 1813 aastal sündis täna Saksa helilooja Richard Wagner. 1904 Paul Viiding, Eesti luuletaja, prosaist, tõlkija ja kriitik. Siis täna on sündinud ka Eesti muusik Jaak Tuksam, 1958. Briti supermodell Naomi Campbell on täna sündinud aastal 1970. Eesti rattasportlane Andrus Aug, 1972. Täna veel sünnipäev Harriet Toomperel, kes on siis jah, tõepoolest Eesti näitleja. Külli Teedam, samuti Eesti näitleja, 1976 sündinud ja veel üks Eesti näitleja Evelin Võigemast on ka täna siia ilma tulnud aastal 1980. Palju õnne kõigile teistele ka. Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
4: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
0: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ Puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

Two Quick Start looga Saladus siia tunni lõppu ossa ja hakkabki läbi saama siis meie see esimene tund saates Töölt koju. Ja järgmises tunnis loomulikult palju head muusikat, katsume hoida tänase reede päeva puhul ka sellist tantsulisemat joont ja meelelahutuslikumat joont rohkem. 90-tesse aga muusikavalikuga ja eestimaine tüdrukute punt nimega Anaconda ja Hei sulle järele jääb siia mängida.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: uudistega on eetris Sirli Pippar. Saksamaal kogub hoogu arutelu pensioni ja võimaliku tõstmise üle 70. eluaastani. Praegu on pensioniga enamikul sakslastest 67 aastat, kuid vananeva rahvastiku ja väheneva tööealise elanikkonna tõttu peetakse süsteemi pikemas vaates keeruliselt jätkusuutlikuks. Arutelu keskmes on ettepanek siduda pensioniga oodatava elueaga, mis tähendaks järgjärgulist tõusu 70. eluaastani ning puudutakse eelkõige pärast 1999. aastat sündinud inimesi. Toetajate hinnangul aitakse vältida pensionisüsteemi rahalisi probleeme. Kriitikud peavad muudatust paljudele füüsilist tööd tegevatele inimestele raskesti teostatavaks. Viru maakohus otsustas, et Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee vallandamine oli ebaseaduslik. Kohus tunnistas kehtetuks 2024. aasta veebruarist tehtud otsuse ning mõistis haiglalt Kõrgvee kasuks välja ligi 86 000 euro suuruse hüvitise koos viiviste ja intressidega. Otsus ei ole veel jõustunud. Narva linnapea Katri Raik ütles, et tema hinnangul viidi toonane vallandamine läbi poliitilise surve all ja ebaõiglaselt. Pariisi apelatsioonikohus mõistis Air France'i ja Airbus'i süüdi ettekavatsemata tapmises seoses 2009. aasta Rio de Janeiro Pariisi lennukatastroofiga, milles hukkus 228 inimest. Kohus leidis, et mõlemad ettevõtted vastutavad õnnetuse eest täielikult ning määras neile maksimaalse rahatrahvi. Tegemist on pöördega võrreldes 2023. aasta otsusega, mille ettevõtted mõisteti õigeks. Eesti välisministeerium kutsus välja Venema ajutise asjuri, et anda üle noot seoses Eesti ja teiste Balti riikide vastu suunatud desinformatsioonikampaaniaga. Välisminister Margus Tsahkna sõnul levitab Venema teadlikult valeväiteid, nagu lubaks Eesti oma territooriumi kasutada rünnakuteks Venema vastu. Eesti rõhutas, et sellised süüdistused ei vasta tõele ning Balti riikide õhuruumis toimuvad drooniintsidendid on seotud Venema sõjategevusega Ukrainas. Eesti jalgpalli koondislane Markus Soomet sekkus Norra kõrgliiga kohtumises puude klimti vastu mängu teisel poolajal, kuid tema koduklubi IK Start kaotas kohtumise 1-4. Start jäi avapoolajal kümnekesi pärast punast kaarti ning Norra meisterklubi kasutas arvulise ülekaalu ära. 10 vooru järel hoiab Start liiga tabelis viimast kohta. Öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edelatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

jääb vaid palju õnne soovida kõikidele nendele, kes on töönädala nüüd üle elanud. Kell on saanud siis nii palju, et ametlikult peaks olema küll nädalavahetus kätte jõudnud ja töönädal paljudel inimestel läbi saanud. Kuulgege siis koju, poest läbi ja kuulake ikka Ring FM-i ka, sellepärast, et siit tuleb ju parim muusika ja natukene juttu ka vahele. Ja kella seitsmest juba alustab ka meie soovikas. Kristjan Veedler kuni kella seitsmini siin. Mõnusat kuulamist!

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klisheerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
5: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
4: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
6: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Raadio Ring FM, saade Töölt koju ja tänane hommikuprogramm tõi põnevaid teemasid, millele on võimalik teil ka muide kaasa elada veel endiselt. Ehk siis täna hommikul loomulikult nagu reedele omane rääkisime siis Kati Rannamehega, kes käib meile reedeti siis väikest mokalaata korraldamas ja teemad, mis siis südamel või aktuaalsed on, neid me lahkame. Täna rääkisime erinevatest subscriptionitest, mida inimesed siis kasutavad siin ja seal pool, kas siis oma tehniliste lahenduste või veebilahenduste juures. Täna oli ka meil live reede ja artist nimega Mojito laulis meile kaks laulu ja rääkisime temaga juttu ka, väga meeleolukas oli see jutuajamine ja rääkisime ka sellest, et kogukonna festival on rõngust tulemas ja tänu sellele siis toimub suur pidu ja sõidavad ringi Ameerika autod mööda Lõuna-Eestit, nii et kõik see siis juba homme toimub. Nii et kellel aga huvi on üle kuulata need meie intervjuud, siis minge kindlasti ringfm.ee lehekülje peal, sealt on üks võimalus ja teine võimalus on muidugi meie Facebook, kus kohas siis ka tänane live koos videopildiga üleval on, nii et leike tegevust ja ringfmil on, mida teile näidata ja kuulata anda.
0: Ringfm räppinas 101,7 MHz.

0: Ring FM. Raadio on Ring FM ja saade Töölt koju. Tänased rahvusvahelised ja teemapäevad 22. mai ja üsna mitmeid toredaid päevi täna tähistada saab. Reede ju ikkagi lõppude lõpuks. Rahvusvaheline bioloogilise mitmekesisuse päev on täna ja ÜRO päev, mis siis keskendub looduse ja elurikkuse kaitsele. Täna on ka maailma kootipäev, kooti subkultuuri tähistamine täna täiesti vastuvõetav. Siis Bitcoini pitsapäev, võt seda päeva küll mina päris hästi ei tea, mis see võiks tähendada, aga meenutab siis esimest teada olevat ostu Bitcoiniga, ehk siis kosteti kaks pitsat 10 000 Bitcoini eest aastal 2010. Maailma palomapäev, tequila kokteili palomapäev, siis täpselt läheb reedesse, ilusti see päev sobib. Ülemaailmne preeklampsia päev, ehk siis teadlikkuse tõstmise päev rasedus aegsest tervise riskist. Sherlock Holmesi päev, kuulsa detektiivi tegelase austamiseks on see päev loodud ja rahvusvaheline ole sina ise päev. No siin ei ole vist pikemat kirjeldust vajagi. Mõned päevad veel, mis võibolla nii palju tuntud ei ole üle maailma, eks mõdades kohtades peetakse täna rahvusliku või rahvusvahelist merenduse ja meremeeste päeva. Samamoodi autoreiside päev, ehk siis road trip day võiks täna olla. Siis osta muusika riist päev on täna ka pillimängu ja muusika populariseerimiseks loomulikult. Kes mäletab lahedat kaardimängu Solitaire, siis täna on Solitaire kaardimängu päev ka, nii et ma arvan, et äkki leiate oma arvutist veel selle mängu. Ma ei tea, kas uutes arvutites Solitaire veel on, aga vanemates küll. Ja täna on ka vaniljepudingu päev, nii et on mida tähistada küll nii söögi, joogi kui ka igasuguste muude tegevuste läbi mõnusat 22. maid.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
1: Kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
2: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea, kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
8: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning- ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
9: Klubi Next Level.
10: Tartu lõbusaimad peod on

0: klubi Next Level .
1: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

järjekordne tund on lõpusirgel, see on raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju ja meie oleme siis valmis taas sisenema järgmisesse ja viimasesse sellesse saate tundi ja pärast seda anname juba ohjad üle soovi saatele, aga mõnusat eestimaist muusikat ja tantsulist muusikat ka. Kas mäletate veel bändi Cherryland? Mina peaaegu ei mäleta, aga tuletame meelde.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

saade Töölt koju olemegi siis jõudnud meie saate viimasesse tundi. Kristjan Veeler on veel siin koos teiega kuni tunni lõpuni, aga teie võite juba tõepoolest ja oma soovilugusid, tervitusi ja õnnitlusi hakata läkitama ikka numbrile 1616, et siis kella 7 juba need kõik ennast eetrisse jõuaksid. Igal juhul nädalavahetus on kätte jõudnud, mõnusat Ring FM-i kuulamist soovin mina teile.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod

0: Next level.
1: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

saate töölt koju , viimane tund on tõepoolest käimas ja kui mina siin tunni lõpus ära lõpetan selle saate , siis ega meie saatepäev ju läbi ei saa . Oh ei , siis jätkab juba tänane soovisaade ja saate siis oma tutvumisi , õnnitlusi , tervitusi ja soovilugusid ka läkitada meile tegelikult juba praegu numbrile 1616 , võite saata sõnumeid või siis helistada ja teie kõne või siis sõnum jõuab eetrisse ka üsna peagi peale saate algust , aga kindlasti soovitan nendel inimestel , kes nädalavahetuse siin peaksid pidutsedes üle elama , siis tulge esmaspäeva hommikul ikka kohe raadio juurde tagasi , sellepärast et hommikuprogramm toob teieni põnevaid teemasid . No mõned näited , psühholoogiaminutid muidugi tulemas siis ka sellel saabuval esmaspäeval ja näiteks esmaspäeval räägime ka 4x4 mäkketõusust , mis siis ka aset leiab siin üsna varsti , nii et teemasid on . Olge ikka Ring FM-iga , võtke osa meie soovisaatest ja kuulake ikka mõnusat head muusikat , mida me pakume

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Saate viimane tund käimas, ajaloosündmusi ka tänasest päevast. 22. mai on täna ja täna aastal 1892 pöördeline sündmus hambahügieeni maailmas. Hambaarst Washington Sheffield müüs USA Connecticuti osariigis New Londonis esimest korda hambapastat tuubis, nii nagu meie oleme harjunud tänaseks päevaks siis. 1940 tänasel päeval Tallinnas avati kodutööstuse muuseum, siis täna aastal 1957 asutati Eesti riiklik vabaõhumuuseum. Avatud on asju täna kõvasti veel, 1957 näiteks Tallinna moemaja avati. Aasta 1980 tänasel päeval Jaapani ettevõtte Namco tõi Jaapanis turule Itawani Toru loodud videomängu Pac-Man ja labürindi mängust sai siis aegade edukaid videomäng üldse. Siis veel avamiste juurde. 1983 avati Tartus Kristjan Jaak Petersoni monument ja aastal 2012 lahvatas siis Reformierakonna rahastamisskandaal, kui ajalehes Postimees ilmus Silver Makeri artikkel erakondade rahastamisest ausalt. Sellised ajaloosündmused olid siis just 22. mail.
0: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
3: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundide.

0: piletidfienta.com.
1: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi gaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
5: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

tänane saate Töölt koju on läbi saanud ja kohe-kohe stardib meil siin ka soovisaade, nii et juba on võimalus teil helistada või siis saata sõnum numbrile 1616, jätta oma tervitus, õnnitlus või soovilugu või tutumiskuulutus sinna ja kuni siis südaööni välja neid meie vahva soovika toimkond ka siis eetrisse läkitab, nii et minu poolt mõnusat nädalavahetust, meie kuuleme esmaspäeva hommikul taas.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
1: Eetris on soovi saada, et telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

ja tere kõikidele Ring FM-i ja Ruut FM-i raadiosõpradele, kes te olete asunud siis nädalavahetust vaatu võtmas. Ja otse loomulikult on siis käima läinud Ring FM-i ja Ruut FM-i soovisaade. Käes reede 22. mai ja nädalavahetus on algamas, mis tähendab ainult seda, et kui läheb soovisaade käima, siis tähendab see ainult ju seda, et tõeline nädalavahetus on alanud. Ja ka tänases soovisaates on siis teie kallite raade kuulajate SMS-id oodatud ikka numbrile 1616. Ühe SMS-i maksumus on 1 euro ja 90 senti. Ja otse loomulikult ootan siis teie tervitusi, õnnitlusi, tutvumiskuulutusi või lihtsalt soovi laule. Ja saatke neid ikka siis minu poole teele. Muidugi saate ka jätta mulle häälsõnumi. Ikka numbril 1616 ja selle kõne hind on küll 5 eurot, aga see garanteerib, et teie kõne jõuab siis eelis järjekorras ka raadioeetrisse. Nii et muidugi otse loomulikult, kui see kõne on tehtud ilusti puhtas eesti keeles ja ei ole seal kõnes mitte mingisuguseid vigureid, siis me saame sellega eetrisse lubada, võt selline asi ka. Ja muidugi tänases soovisaates on ka meil SMS-mäng. Kohe räägin sellest lähemalt ka ja nii nagu olete võibolla kuulnud juba siit raadreklaamides, siis selle nädalal loosin mina siis, ehk siis täna ja homme läheb loosi siis ühel õnnelikule SMS-i saatjale 4 piletit 29. mail toimule Ring FM pidutseb üritusele, mis toimub siis Põlvas ööklubis ööliblikas. Vot selline asi. Nii et kes tahab siis 4 piletit võita endale, saab siis täpselt saata numbrile 1616, olgu selleks kasvu siis õnnitlus, tervitus, tutvumiskuulutus või lihtsalt mõni hea lause sinna ja osaledki juba loosi rattas. Vot, ei pea mitte midagi keerulist panema sinna, ei pea oma nime panema, ei telefoninumbrit ega mitte midagi või asukohta. Ja juba soovi saate lõpus teengi mina siis Fortuna kaasabil ühe inimese õnnelikuks, kes saab siis juba järgmisel reedel 29. mail, siis võt ei ole enam palju maad sinna minna, nii et kui tahad ka sina hea raadiokuula endale piletit võita, siis ikka numbril 1616 pane sinna, siis kordan veel kord üle, tervitus, õnnitlus, tutvumiskuulutus või soovi laul teile. Ja meil onki siis juba kaks õnneliku inimest juba sinna loosirattasse läinud, nemad on saatnud meile siis tutvumiskuulutused. Ühed tutvumiskuulutused on tulnud ka juba eile, ütleme keskpäeva paiku, aga loeme nad siis ette. Mees 47-aastane ei suitseta tutuks naisega ja soov siis Põlva kandist. Algul oodatud ainult SMS-id numbrile 54-567-388. 54-567-388. Ja 53-aastane mees Tartu kandist tutub naisega, asukoht pole oluline järelikult naiste rahval, nii et kust kandist ühendust tutab siis. Aga number 53-647-943, 53-647-943. Võtta sellised tutvumiskuulutused ka siia, aga mina, Toomas Läets, olen koos teiega ikka südaööni välja, nii et teeme siis koos ühe lõbusa soovi saate.

Ott Vaikmaa ja Koit Toome Sädemed oli Soovi saate alustajateks siin põhimõtteliselt alguses, aga Siili poiss annab meile teada, et on taas tervitustega tagasi ja järgmisena tervitab tema siis kõiki naisi. Ja soovib saatejuhile edu suured tänud, mina saadan tervitused vastu ka ja siit Siili poisile siis küsitud soovilaul.

0: Stop the Final Countdown oli siin ja Siilipoiss andis teada, et on tagasi ja tervitas kõiki naisi.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav! Sina vali temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: 30. mail Ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
2: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
7: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Pellet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summerstart Festival 2026
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Eetris on soovi saada, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Nexus nii kui nii oli siin ja anname ikka teada, et Ring FM pidutseb ja seda siis ikka 29. mail klubis Ööliblikas ja Põlva linnas asub siis ööklubini, et see on täpselt nädala aja pärast reedesel päeval. Ja DJ puldis on Ring FM-i eetri hääled, Ehtel Hainso, Simon J ja Las Jessica. Koha peal otse live legendaarne soovi saade. Võt nii, tule ja pidutse meiega ning saa osa siis Ring FM eetrist. Ja tänases soovi saates ongi äärmiselt hea meel ütelda, et ühele õnnelikul SMS-i saatjale loosin mina siis enne saate lõppu välja ühele õnnelikule 4 piletit. Ja seda siis juba järgmisel reedel, ehk siis 29. mail toimule Ring FM pidusse püritusele, mis on siis Põlva linnas ööklubis Ööliblikas. Nii et kui ka sina, hea raadikuula, saadad sõnumi, olgu selleks siis tervitus, õnnitlus, tutvumiskuulutus või lihtsalt soovi laul, siis arvesta sellega, et sa juba osaled loosis ja ega jäägi muud üle, kui oodata siis soovi saate lõppu, et teada saada, kas Fortuna naeratas sinule või mitte.

soovi saade kuni südaööni siis käimas on ja ikka tervitused, õnnitlused, tutvumiskuulutused ja soovi laulud saati jätta numbrile 1616. Ühe SMS hind on 1 euro ja 90 senti. Ning tervitame ka kõiki neid, kes kuulavad meid kas siis Ring FM-i või Ruut FM-i vahendusel. Aga jätkame tutvumiskuulutustega. Mees 47 aastane ei suitseta tutuks naisega Põlva maalt. Algul oodatud SMS-id numbrile 54567388. 54567388.

kui ka sina, hea raadiokuulaja, tahad juba järgmisel reedel pidutseda koos Ring FM-iga, siis ei ole sul vaja mitte midagi keerulist teha, pane lihtsalt numbrile 1616 sõnum teele ja osaledki loosi rattas ning täna siis soovi saate lõpus mina loosingi välja ühel õnnelikule juba 4 pääset Ring FM pidutseb üritusele, mis toimub siis Põlvas ööklubis Ööliblikas. Kus astuvad üles siis Ring FM-i eetri hääled, Ehte Lainsoo, Simon J ja Lasse Chica.

0: soovi saates ATB ja Ecstasy oli siin, aga jätkame siis ikka tutvumiskuulutustega ja meil on tulnud siis üks selline täiesti omapärane lõbus tutvumiskuulutus. 37-aastane, 75-kilone härg Võrumaalt otsib täna Paksu poisi pubis tutvusi ja härrat tunneb ära siis suure habemärgi. Ning soovi lugu küsis ka härra, selleks oli siis ei miski muu kui Allan Roosileht ja Turvamees.
1: Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi Turvamees, vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Turumees .
1: Allar Roosileht ja Turumees oli siin ning sellega oli siis kaasas ka tutvumiskuulutus . 37-aastane , 75-kilone härg Võrumaalt otsib siis täna paksu poisist tutvusi . Ja härrad tunneb siis ära suure habeme järgi , vot . Ei ole alati vaja selleks panna telefoninumbrit , et kellegiga tutvus teha , vaid kui satute täna siis kallid naised , vabad ja vallalised naised muidugi , satute täna siis paksu poisi pubisse , jah , ma saan aru , et sinna siis . Ja otsite siis endale õhtuks head kaaslast või siis lihtsalt jutuajad , siis teate , tunnete suure habeme järgi ära ja otsige siis kindlasti 75-kilost härga Võrumaalt . Vot selline tutvumiskuulutus , aga jätkame siit ka tutvumiskuulutusega . 53-aastane mees Tartu kandis tutvub naisega , et asukoht pole ka oluline siis härrasmehele . Ja number 53-647-943 , 53-647-943 . Mees 47-aastane ei suitseta , tutvub naisega Põlvamaalt , algul oodatud siis SMS-id ja number on 54-567-388 , 54-567-388 .
0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
2: lihtsalt Termassel .
0: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386 .
3: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
4: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarseim naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee .
5: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17-18 juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , Sadu , Swingers , Pantokraator , Kosmikud , Klišeerik ja Max , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
6: ma tilgun .
7: kurdab köögikraan .
6: ma lausa nirisen .
7: kaebab dušipihusti .
8: ma lasen ka läbi .
7: ohkab WC-pott .
9: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
10: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57-44-50-38 .
11: tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu . palun mine mööda muru .
12: sul jalad mullased .
13: mööda muru ? mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime .
11: vaata seda ilusat loimu kiltkivi . lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha . lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab

soovi saade käimas kuni südaööni välja . Ikka ootan teie tervitusi , õnnitlusi , tutvumiskuulutusi numbrile 1616 . Aga jätkame siis tervitustega ka . Margus saadab tervitused Karinile ja soovib talle ilusat nädalavahetust ja siit küsitud soovilugu Shannonil 1001 ööd .

täna on tuhat ja üks öök kõlas Soovi saates ja Margus saatis sellega tervitused Karinile ja soovis siis ilusat nädalavahetust. Vot, nädalavahetus on algamas, reede on ju käes ja ei olegi palju Soovi saadet käima. Nii et kõigepealt kell on siis 7:51, nii et südaöönin aega küll ja minul on siis ikka hea meel teile tervitada kõiki raadiokuulajaid, kes te kuulate meid siis olgu sees Ring FM-i või Ruut FM-i vahendusel. Ja muidugi ühtlasi annan teada ka, et tänases Soovi saates on mulle hea meel välja loosida ühele õnnelikule SMS-i saatjale 4 piletit 29. mail toimuvale Ring FM pidutseb üritusele, mis toimub siis Põlvas ja seda siis ikka ööklubis ööliblika. Ja muidugi, mis seal toimus on, on ei miskit muud, kui siis ikka Ring FM pidutseb võt, nii. Ja DJ Puldis astuvad üles ka siis Ring FM Endra eetri hääled. Nendeks on siis Ehtel Hainso, Simon J ja La Jessica. Muidugi koha peal ka otse live legendaarne Soovi saade. Võt, nii et kes ei ole veel näinud, kuidas Soovi saadet tehakse, siis mina soovitan küll kohale minna, näete ka seda kõike võibolla oma silmaga siis täiesti ise, kuidas käib üks raadiosaate tegemine ja tule ja pidutse muidugi koos meiega ja näe siis seda kõike oma silmaga ka ja muidugi tasub siis ikka meile sõnumeid saata järgmisenas Karin saadab Veronikale tervitused ja ütleb, et täna paneme küll pidu. Otse loomulikult ja mis siis muud saaks parem olla kui selleks looks, mida siis välja valiti. Kuna suvi on ju käes, siis ma usun, et see lugu soovib täpselt siia soovi looks väga ilusti. See on siis ei misk muu kui elumest.

elumees Despacito ja Katrin saadab siis tervitused Veronikale ja ütleb, et täna paneme ühe korraliku peo maha. Vot, täpselt nii tasub, sellepärast on ju reede ja nädalavahetus on õige hoo alles sisse saamas.

öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.

Katy Perry, Hot and Cold oli siin soovi saates kõlamas ja muidugi soovi saade siis kuni südaööni välja. Teiega stuudios ei keegi muu kui Toomas Läts. What? Ja muidugi tänased kõikide sõnumite saatjate vahel loosin välja ühele õnnelikule inimesele 4 tasuta pääset juba järgmisel reedel toimuvale siis suurele Ring FM-i peole, mis on siis Põlvas ööklubis ööliblikas. What? Selline asi ka. Jätkame siit sõnumitega. Suur tervitus läheb järgmisena Toivole Rõugest mehele, kelle käes laulab saag ja saekaatres töö lendab. Tubli saekaatre mees, jõudu ja jaksu sulle tööpäevades. Ja küsitud on siis midagi karmi. No ütleme saekaatre meestele tõesti midagi karmi meeldib ja metallikalt midagi küsiti. Mängime selle ette ka.

selle looga siis saadeti suured tervitused Toivole Rõugest, mehele, kelle käes siis laulab saag ja saekaatris töö lausa lendab. Tubli saekaatrimees, jõudu ja jaksu sulle tööpäevadesse, võtta selline lugu ka. Ja ega ei olegi siit midagi, võtame ette ühe tutvumiskuulutuse. Mees Tartu kandis tutub naisega ja seda siis numbril 53 647 943. 53 647 943. Järgmisena tervitatakse ka tervitusi ja ka sünnipäevaõnnitlusi Liivikale töökaaslaselt. Ja muidugi raadio rahvale soovitakse siis kuldseid tähti. Ja soovi lugu, mida siis küsitud on, on igatsuste hiis. Mängime selle ette.

0: igatsust ei hiis soovi saates ja sellega siis tervitati ja ka sünnipäeva puhul õnnitleti Liivikale ja töökaaslased siis olid need, kes tervitasid ja õnnitlesid.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
6: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Kunagised Eurovisiooni võitjad Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love oli soovi saates. Aga tervitatakse Võrumaa suurimat naistemeest ja kõige kõvemat saekaatrimeest Toivot Rõugest. Ja soovi looks on küsitud ka siis midagi hästi ilusat, mis soovib tänasesse päeva. Seda on siis Mati Nuude ja tema lugu 7 valget kivistinglit.

Martin Uude, seitse valget kivist inglit oli siin ja tervitati Võrumaa suurimat naistemeest. Ja kõige kõvemat saekaatrimees Toivot Rõugest ole siis tervitatud sinnapoole ka ja jõudu jaksu siis tööpostil, kui peaks olema, kui ei ole, naudid juba nädalavahetus, siis tere tulemast Ring FM ja Ruut FM soovi saate lainele. Aga jätkame siit tutvumiskuulutustega. Mees Tartu kandis tutub naisega, seda siis ikka numbril 53-647-943. 53-647-943. 37-aastane 75-kilone härg Võrumaalt otsib täna paksu poisis tutvusi ja härras mehe tunned ära ikka suure habeme järgi. Võt nii! Ei olegi rohkemat vaja, nii et kõik olid vabad ja vallalised naised, kes täna sinnapoole satuvad, siis kui te näete ühte suure habemega meesteravast ja täpsemalt siis 75 kilost härga, siis teate, et see härrasmees otsib siis tutusi võib julgelt siis minna temaga juttu ajama. Vot. Aga mina siis annan ikka täna teile teada, et sel nädalal soovi saates saab üks õnnelik siis SMS-i saatja. Neli piletid 29. mail toimule Ring FM pidutseb üritusele, mis toimus siis Põlvas, ööklubis, ööliblikas. Endale pääsmed koha, nii et kõik SMS-id, mis täna siia numbrile 1616 laekuvad, need osalevad loosis. Ja kui alles praegu mõtlete, et huvitav, mis üritusega tegu siis täpsemalt on, siis räägin ka kohe sellest, ehk siis Ring FM pidutseb. Ja nii nagu ütsin, juba 29. mail ööklubis ööliblikas ja seda Põlva linnas. 29. mai on siis täpselt nädala aja pärast reedene päev ja DJ Puldis on Ring FM-i eetri hääled. Ehtel Hainso, Simon J. ja La Jessica. Muidugi koha peal otse live legendaarne soovi saade. Võt, kui te ei ole veel näinud, kuidas siis soovi saadet tehakse, siis tasub kohale tulla, näete oma silmaga ka seda kõike üle. Tule ja pidutse koos meiega hea raadio. Ring FM ja Ruut FM sõber ning saadki osa ka sina siis Ring FM eetrist. Võt, selline lõbus üritus tulemus on juba järgmisel reedel, nii et saadki ikka numbrile 1616 sõnumeid. Ühe SMS hind on 1,90 €, aga mina siis on võimalus vastu võita. Ühe SMS-i eest 4 piletid sinna siis järgmisel nädal reedsel päeval toimub Ring FM-i pidutseb üritusele. Ja lähme siit siis tervitustega edasi. Tere Ring FM, olen Indrek Saksa majast ilusat reedet soovib tema siis kõigile ja soovib kuulata meil sellist esitajat nagu Andres Ots. Ja... Puurida laulu siis ära mängime.

Two Week Start kohe selgeks sai, oli siin. Taiva tervitab kõiki kaineid roolikeerajaid, kes autoroolis olema peavas. Ja sooviloks on küsitud Appelsiin Via Baltica.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee. 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele, hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid, tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
7: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

Soomi saade käimas kuni südaööni välja ja meil on tervitada kõiki Ring FM-i ja Ruut FM-i sõpru, kes te olete Soomi saate lainel. Ja jätkame siit siis sõnumitega, mida meil on tulnud. Issi Heiti tervitab oma kallist poja Harri Haraldit ja Soomi lugu, mis siia kirja pantud on El Primo. Para. Ja otsisin mina, mis ma otsisin varasalvest, kuigi kahjuks selle nimelist laulu mina ei suutnud mitte kuskilt tuvastada. Ei oska lausa öelda, mis laul see olla võib, aga mitte kuskilt tõesti mina ei leidnud. Nii et vaatan hiljem järgi ka võibolla natuke interneti avarustest, kas selline laul on täiesti isegi olemas. Kui on olemas, siis eks me siis järgmiseks korraks proovime ikkagi selle muusikapala leida. Aga selleks korraks siis sai ühe para ikkagi leitud ja see on siit.

Ara-Para oli siin ja sellega siis Issi Heiti tervitab oma kallist poega Harri Haraldit. Olge siis tervitused ka sinnapoole ja muidugi jätkame ka soovi lauludega, mida meile tulnud on. Absoluutselt võite meile saata ka soovi laule numbrile 1616. Ja järgmiseks ongi siis küsitud E-Type'i. Mängime selle sooviloo siis ette ka.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
1: Selle nädalases soovi saates anname võimalt täna ja kindlasti homme ka. Aga tänases soovi saates siis loosime välja ühele õnnelikule 4 piletit 29. mail toimule Ring FM pidutseb üritusele. Ja see on siis ikka Põlva linnas ja toimub see siis ööklubis Ööliblikas. Ja muidugi puldis astuvad üles ei keegi muu kui Ring FM-i enda eetrihääled, Ehtel Hainso, Simon J ja La Jessica. Koha peal ka muidugi live legendaarne soovi saade. Vot, nii et kes tahavad näha, kuidas siis soovi saadet tehakse, nendele siis ikka tasub tulla juba järgmisel reedel. See on siis 29. mai Põlvas ööklubisse Ööliblikas. Ja näedki, kuidas siis tehakse ühte legendaarset soovi saadet. Tule ja pidutse koos meiega ning saa siis osa Ring FM-i eetrist ka. Meiega jätkame nüüd siin ikka tervituste, õnnitluste, tutvumiskuulutuste ja soovilauludega. Ja võtame siit ette siis ühe tutvumiskuulutuse. 48-aastane naine Valgast ootab siis kõnesid intelligentsetelt meestelt ja seda siis ka numbril 55-647-685. Ja muidugi on siis tütarlaps küsinud ühte soovilagu ka mängime selle ette, selleks on siis ei miskit muu kui kesselaidu on tahetud ja soovisaatest kõlab.

48-aastane naine Valgast ootab siis kõnesid intelligentsetelt meestelt. Ja number 55-647-685. 55-647-685. Ja jätkame Eurovisiooni lainel. Tervitatakse kõiki Eurovisiooni fänne ja tervitatakse ka oma kallist musi. Ning soovilooks on küsitud siis Tanel Padar ja Dave Bentoni ühist võidulugu Everybody!

Hey Benton ja Tanel Padar ning ühine lugu Everybody oli siin ja sellega siis tervitate kõiki Eurovisiooni fänne ja oma kallist musi ka veel sinna juurde. Nii, jätkame meie siis ikka tutvumiskuulutustega ja 47-aastane ei suitseta meesterahvas tutub siis naisterahvastega Põlvast. Ja algul oodatud siis SMS-id 54-567-388. Mees Tartu kandis tutub naisega numbril 53-647-943. 53-647-943. 37-aastane 75-kilone härg Võrumaalt otsib täna paksu poisis tutvusi. Ja härras mehe tunned ära siis suure habeme järgi vot, nii et saab ka sealt tutvusi luua. Ei pea selleks mitte telefoninumbrit kasutama, vaid kes lähevad kohale, saavad siis tutvust luua. Otsi küll siis härras mees suure habemega. Aga jätkame siit ikkagi tänase loosimänguga ja hea meel on ikka seda korrutada ja teile uuesti ette lugeda. Sel nädalavahetusel siis soovi saates mina, Toomas Läht, soovin teile ära anda vähemalt ühele õnnelikule SMS-i saatjale. 4 piletid 29. mail toimule Ring FM pidutseb üritusele, mis toimub siis Põlvas ja seda ööklubis ööliblikas. Ja muidugi loevad kõik sõnumid, mis on tulnud siis numbrile 1616. Olgu selleks tervitus, õnnitlus, tutvumiskuulutus või lihtsalt ükskõik mis, näiteks üks raadiokuulaja on pannud meile lihtsalt tere. Tere ka sulle, sina osaled ka juba loosimängus, nii et väga tubli oled olnud, vähemalt on sõnum tulnud. Kui ei taha tervitada, ei ole sellest mitte midagi hullu. Võite ka sinna panna lihtsalt smiley või punkti, koma, mis iganes te soovite sinna. Ja muidugi, kui 29. juba peole tulete, siis peate arvestama sellega ka, et üles astuvad ainult parimad Ring FM-i eetri hääled. Nendeks on siis Ehtel Hainso, Simon J ja La Jessica. Koha peal ka otse live ja selles siis ikka soovi saatest. Räägi jäib jut. Nii et kes tahavad näha, kuidas tehakse soovi saadet, siis tasub kohale tulla. Ja tule ja pidutse muidugi meiega koos ning saa osa Ring FM eetrist. Vaat nii. Ega siit ongi paslik jätkata ühe soovilauluga, mis on meile tulnud. Nii et numbrile 1616 soovilaule panna saate. Ja see soovilaul on siis lihtsalt pantud kirja, mitte midagi ühtegi teksti sinna rohkem juurde pantud ei ole. Ja mängime selleks ära, see on siis ansambel Kala, tõesti minu ka üks lemmike ansambleid, keda küll kahjuks väga harva koos näeb, nii et aga lugu, millest jut käib on siis see mulle korda ei lähe, mängime selle ära. Reed õhtu, nädalavahetus on käima läinud ja soovi saada käib, nii et kuni südaööni välja. Teie tervitused, õnnitlus, tutvumiskuulutused ikka numbrile 1616.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee
5: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
6: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletit vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Alice Cooper ja tema lugu Poison kõlas Sovi saates. Ikka numbrile 1616 saate jätta tervitused, õnnitused, tutvumiskuulutused või lihtsalt soovi laulud. Ja järgmisena Jack tervitab Tuulit. Ning soovi looks on küsitud Mets mühiseb Artur Rinne esituses, aga kahjuks Arturi esituses ma seda lugu ei leidnud, aga mängim ikkagi ära. Ja leidsin hoopis Mati Nuude esituses selle sama muusikapala ja mängime selle versiooni siis sellest loost ette.

Mati Nuudemets mühiseb kõlas soovi saates Tšäkka, tervita siis selle looga Tuulid. Ole siis tervitatud kallis Tuuliga sinna poole, aga soovi saade läheb ikka edasi ja kui sina, hea raadikuule, soovid endale võita 4 tasuta pääset, juba järgmisel reedel toimuvale üritusele Ring FM pidutseb, siis ei ole sul vaja mitte midagi muud teha selleks, kui lihtsalt numbrile 1616 üks sõnum saata. Olgu see siis tervitus, õnnitus, tutmus, kuulutus, soovi laul või lihtsalt mis iganes siin on. Kas või tere, nii nagu tegi üks raadikuulaja. Ja pane see meie poole teele.

juba järgmisel reedel, 29. mail toimub siis Põlvas Ring FM pidutseb üritus ja see siis ikka klubis ööliblikas. Ja muidugi üles astuvad DJ Puldis Ring FM-i eetri hääled, nii ehtel Hainso, Simon J ja La Jessica. Muidugi koha peal ka otse live legendaarne soovi saade, tule ja pidutse meiega ning saa osaks Ring FM-i eetrist. Vot, kes ei ole veel näinud, kuidas siis Ring FM oma kuri kuulsat soovi saadet tehakse või kuidas see üldse käib, siis teil on võimalus tulla seda kõike vaatama ja seda siis tuletan ikka meelde 29. mail Põlvasse ööliblikas, ööklubi, vot olge seal, muidugi tänased kõik SMS-i saatjad osalevad loosis ja ühel õnnelikul siis anname ära ka neli pääset sinna

kolleegid, sea poison on soovi saates kõlamas. Aga 48-aastane naine Valgast ootab kõnesid intelligentselt meesterahvalt ja ikka numbrile 55-647-685. Ja jätkame siit ikka korraliku tervitusega. Taavi tervitab kõik oma sõpru. Ja selleks muusikapalaks, mis välja valitud on, on ikka siis tõeline sõbralaul. Selleks on ei miski muu kui Erik Kriegeri ja Martin Müürseppa ühine lugu. Sina oled minu sõber.

Erich Krieger ja Martin Müürsepa ühine lugu Sõbra laul oli siin ja David tervitab selle looga siis kõiki oma sõpru. Järgmisena tervitatakse oma sõbrannat ja soovilooks on küsitud siis Dynamind, jätke võitmed välja poole.

Dynamint jätkevõtmed välja poole. Täpselt nii, nii nagu laulavad ka ja tervitati siis selle looga oma sõbrannat. Nii et hea sõbranna, kui sa tundsid ennast ära, siis sind on tervitatud. Jätkame pika tervitusega tervitused. Jaak, siin pool jõudu saate juhli, mina tervitan, lehvitan vastu, suured tänud. Ja soovi looks oleks, ma jätan selle praegu ütlemata, aga tervitused Imrele, Tõnisele ja kogu Ahula automeeskonnale ja nende peredele ka. Kummardus teeb ka Jaak veel juurde. Ja te Jaak on siis küsinud meilt ühte head lugu, selleks korraks siis Mersumeeste hümni. Mina kuulen seda muusikapala esimest korda, aga kuna see olemas on, kuulame selle ära.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev. Külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal, endises Tähtere vallast, ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
0: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt

0: rahvaoffroad.ee või rahvaoffroad Facebooki lehelt.
1: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
2: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

tere kõikidele Ring FM-i ja Ruut FM-i soovi saate sõpradele, kes te kuulates tänada nädalavahetuses soovi saadet. Ja soovi saada siis kuni südaööni käimus on ning mina, Toomas Lääts, täna õhtul soovin ühele õnnelikule ära anda 4 tasuta pääset juba järgmisel reedel toimuvale Ring FM-i peole. Ja selleks, et endale need võita, ei ole vaja mitte midagi keerulist teha, lihtsalt saada numbrile 1616, ükskõik mis SMS, olgu selleks tervitus, õnnitus, tutmis, kuulutus, soovi laul. Ja juba soovi saate lõpus teengi mina siis teatavaks, kes õnnelik on, kes sõidab endale siis 4 pääset üritusele Ring FM pidutseb ja seda siis Põlvas ööklubis Ööliblikas. Lisaks muidugi astub DJ puldis seal üles Ring FM-ni enda eetri hääled. Nendeks on siis Ehtel Hainso, Simon J. ja La Jessica. Ja muidugi koha peal on ka live legendaarne soovi saade. Tule ja pidutse meiega ning saa osaks Ring FM-i eetrist. Võt, ja kui sina, hea raadikule, soovid endale pileteid võita, siis pane numbrile 1616 SMS-i teile. Ja muidugi... Jätka mina siis ka tervitustega ja loen ette ka eelmise tervitusega, kus siis Jaak tervitas kõiki mersumeeste hümniga ja saatis Imrele tervituse Tõnisele ja kogu Ahula automeeskonnale ja nende peredele ka. Suur kummardus teeb Jaak ka sinna otsa veel, nii et olge te siis tervitatud. Aga mehikoorma mehed saunast tervitavad Liisit, Johannat ja tädi Piat, kes lesivad tünni saunas ja kuulavad head muusikat. Ai, see on küll maailma parim asi, mida teha. Tünni saun, kallid sõbrad, no mis saaks olla parem nii tavasaun kui tünni saun, no seal. Ja veel eriti, kui sa oled soovi saate lainel ja on seda ju eriti ilus ja tore teha. Aga soovi lugu taheti ka ja mina pean asus ütlema, et kui see laul välja tuli, mulle meeldis see üle kõige maailmas, aga tõesti ma ei ole pikalt seda kuulnud. Aitäh teile, sõbrad, et te taas ilustate ühe vana loo. Selleks korraks siis Mustkuu, praktiline armastus, kuulame ära, soovi saade!

Muuskuu praktiline armastus ja sellega siis mehikoorma mehed saunas tervitavad Liisit, Johannat ja tädi Piiat, kes leisivad tünni saunas ja kuulavad head muusikat. Aga järgmisena Alo tervitab saatejuhti, mina tänan tervitused vastu ja lisaks tervitab Alo ka kõiki tuttavad. Ning soovi lugu, mida siis küsitud on David Guettalt, mängime selle ette.

öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm , vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma . Paiguti on udu . Puhub lääne ja edelatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on 6-11 kraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis . Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi .

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata.
1: Taka Pro on Soovi saates ja Taka Ta siin kõlas selline hea tagasihoidlik kunagine diskohitt, aga meie jätkame ikkagi siit kõikide tervituste, õnnitluste ja tutvumiskuulutustega. Ning kena ja soliidne sportlik mees tutvub Tartu naisega, et koos midagi ette võtta ja seda siis ikka numbril 53-430-902. 53-430-902. 48-aastane naine Valgast ootab kõnesid intelligentselt meeste rahvastelt ja numbrilt 55-647-685. 37-aastane 75-kilone härg Võrumaalt otsib kena, ootab siis täna paksu poisi tutvusi, võt niipidi. Ja härras mehe tunned ära siis suure habemega, võt. Kes sinna pole satuvad, siis tunnete ära siis härrasmehe suure habemega, minge tehke tutvust. Mees Tartu kandis tutub naisega, number on siis 53-647-943, 53-647-943. Ja võtame siit hetkel viimase tutvumiskuulutuse. Meeste rahvas, 47-aastane, ei suitseta tutuks naisega Põlvast. Ja algul siis oodatud ainult SMS-id numbrile 54-567-388. 54-567-388. Soovi saadet natuke vähem kui 2 tundi järgi jäänud on ja see tähendab ainult seda, et kuni südaööni peaaegu siit ootan siis mina teie tervitusi, õnnitusi, tutvumiskuulutusi ja soovi laule ikka numbrile 1616 ja muidugi kui te saadate juba sõnumi, siis see tähendab ka seda, et osalete ka juba loosi mängus ja siis mina täna loosingi teile välja ühele õnnelikule 4 pääset siis järgmisel reedel 29. mail toimuvale siis Ring FM pidutsev üritusele, mis on siis Põlvas ööklubis Ööliblikas ja muidugi on seal kohal ka laivina. Ei keegi muu kui Soovi saade. Ja lisaks Soovi saatele mängivad seal ääretult head muusikat ka Ring FM enda DJ'd. Ja nendeks on siis Ehtel Hainso, Simon J ja La Jessica. Võt, tasub ikka sõnumeid saata ja õnnele lootma jääda, nii et kui juuslikult ei õnnestu, siis tulge ikka kohale. Aga siit jätkab siis üks muusikapala, mida küsitud on Thomas Anders, Sherry Sherry Lady.

0: Annus.
1: Tere õhtust! Arau mängu liige Jann on täna oma perega siin, sõber on siin Araul ja me soovime Manovari lugu King of the World ja tervitame kõiki sõpru Lääne-Virumalt ja ka igalt poolt, keda vaja on. Aitäh!

Star Wars of the World oli siin ja Aravu gängi liige Jan tervitab kõiki sõpru ja Lääne-Virumaa rahvast ka, kõiki, kes teda ära tunnevad. Küsitud oli kui Manowar King of the World, aga kahjuks ei leidnud mina interneti avarustest sellist laulu ja playlistist ka mitte, nii et ma loodan, et see oli see õige lugu, mida küsiti.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Ella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Rahva Offroadi esimene etapp kevadkünd 2026. 23. mail Mellistes Tartumaal. Võta kuuri tagant 4x4 masin, tee talle pai ja mudas kohtume. Hommikust õhtuni võistlevad maasturid ja veoautod. Vaata täpsemalt rahvaoffroad.ee või Rahva Offroad Facebooki lehelt.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
11: Minu õnnetus algas, kui ma mustast kassist möödusin teel.

Anel Padar ja The Sun, saatanlik naine, oli soovi saates kõlamas. Ja jätkame ikkagi sõnumitega, mida meil tulnud on. Üks ülimalt pikk SMS, nii et au sellele kirjutajale, kes selle valmis hiid siis trükkida. Aga tõesti, infot on palju, loeme selle ette. Tervitused mehikoorma sauna meestele. Ärge liiga kõva leili visake, muidu lämmi järv hakkab podisema ja piirivalve tuleb uurima, miks järv aurab. Ja tünni sauna naistele, teie naer kostub vist juba räpinas ära. Ning kui tünnist keegi välja ei taha tulla, siis järelikult vein ja jutud said jälle liiga head. Ja muidugi soovilaul on ka küsitud täpselt asjakohane. Ja selleks on Ivo Linna sauna taga tiigi ääres.

Vost nii, Hiva linna ja see oli siis sauna taga lugu. Tervitused siis mehikoorma sauna meestele. Ärge liiga kõva leili visake, muidu lämmi järv hakkab podisema ja piirivalve tuleb uurima, miks järv aurab. Ja tünni sauna naistele. Teie naer kostub vist juba räpinas ära. Ning kui tünnist keegi välja tulla ei taha, siis järelikult vein ja jutud said liiga head. Vot! Ja selline lugu ka siia siis sai mõnuse ääretud hea selline sauna kõrvale. Järgmisena tervitused Maiksile, kes hetkel teeb tööd õlle ja ringe FM-i saatel. Vot, tervitused ka sulle, Maiks. Selle mehe jaoks aeg ei peatu. Vot, vahepeal tuleb ikka aeg võtta ise endale ka. Aga mängime sette soovi lugu, mida küsiti. Onu Bella ja minu sõber Fiat.

Bella , minu sõber Fiat oli siin ja tervitused Maiksile , kes hetkel teeb tööd õlle ja Ring FM-i saatel . Selle mehe jaoks aeg lihtsalt ei peatu , vot . aga järgmisena on meil tulnud sõnum , kus taaskord soovitakse lihtsalt ühte soovilaulu meie käest ja selleks korraks on küsitud Code One ja tema lugu Vikerkaar .

Hold on ja Vikerkaar soovi saates kõlamas on, aga jätkame siis tervitustega ja Angel, soovitakse sulle palju-palju õnne, kuna su sünnipäev on homme, siis täna saadeti juba tervitused teele ja selleks saatjaks on Indrek Saksa majast ning tema on küsinud siis sinule soovi laulu ka ja muidugi loo pealkirjaks väike neiu. Aga kuigi siit on pandud sulo esituses, siis pean tunnistama, ei leidnud ma ühtegi laulu sulo esituses selle nimega. Ja selleks korraks siis väike neid on küll olemas, aga parve poiste esituses, nii et mängime selle ettega.

Arve poisid, väike neid kõlas soovi saates ja Angel, sulle soovitakse palju õnne homse sünnipäeva puhul. Ja soovijaks oli ei keegi muu kui Indrek Saksamaja.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: 23. mail Sangaste lossis aasta suurim tuuning ja hobimasinate show. TRF 44 Cars and Castle 2026. Autod, ajalugu ja võimas meelelahutus ühes erakordses päevas. Kohal hobiautod klassikalistest pärlitest lärmakate custom projektideni. Mängud pealtvaatajatele hea muusika, helirõhuvõistlus, lasteala, maitseelamused ning mitmed üllatused. Ajakava ja piletite info trf44.ee.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
10: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

Sooviks tervitada kallist Piretit, kes tegeleb parasjagu jalamassaasiga. Ja soovi looks oleks Peyton Bersi Sound of Silence.

Softly creeping.

selle looga siis tervitati kallist Piretit, kes tegeleb siis jalamassaasiga. Võt nii, head Ring FM ja Ruut FM soovi saate sõbrad. Numbrile 1616 ikka mina ootan teie tervitusi, õnnitlusi, tutvumiskuulutuse või soovi laule. Ühe SMS-i maksumus on 1 euro ja 90 senti ja muidugi orienteeruvalt natuke vähem kui tunni aja pärast loosin mina välja siis ühele õnnelikule inimesele 29. mail, see on siis järgmisel reedel, 4 piletid toimuvale Ring FM piduse üritusele, mis saab siis toimuma Põlva linnas ja seda sööklubis Ööliblikas. Üles astuvad ikka Ring FM enda eetri hääled, Ehtel Hainso, Simon J ja La Jessica. Koha peal otse live legendaarne soovisaade, nii et kes tahavad näha seda kuulsat soovisaadet, otse laivis siis tasub kohale tulla, sellepärast uskage mind, tegelikult on mida vaadata. Isegi mina ei oleks uskunud, et kunagi, kui ma unistasin raadiotöös, siis mõtsin ka, et mis see tegelikult on. Aga olge mausad, selles ees olles tõesti see on väga põnev, kui sa näed kõrvalt, kuidas tehakse siis saadet, see on vaatamist äärt. Aga jätkame siit ikkagi sõnumitega, mida meil tulnud on ääretult palju. Õige pea võtame ette ka siis juba tutvumiskuulutused. Aga tervitatakse kallist Lisandrat, kes täna lasteaia lõpetas ja tervitajateks on mehikoorma fännid. Nii et Lisandra, ole sina tervitatud ja soovilooks on küsitud laulu, mida peab ausalt ütlema niimoodi, et no mida sa ikka laulad, kui tahad Saaremale minna, aga ei ole piisavalt raha, ehk siis ongi see, et raha on ainult poole tee peale jõudmiseks ja tuleb maha tulla, kes see laiul, nii et ega muud üle jäägi Nublo ja kes see laid on siin.

Just nii, tuleb tulla kessel haigel maha, kui muidu ei saa. Kallis Lisandra, kes täna lasteaia lõpetas, siin tervitavad Mehikoorma fännid, nii et oled tervitatud ka ja soovi lugusid oli ka sulle.

0: öösel on Eestis selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub lääne ja edela tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 17-23, tuulepealsel rannikul kuni 14 kraadi.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
2: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
3: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni.

0: Sioni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Kiki D'Agostino, L'Amour du Jour ja selles siis DJ Flower remix ning selle looga siis Alo tervitas Eget. Lisaks Võru Rahvast ja saatejuhti ka mina tänan, tervitused vastu ka sinna poole. Aga nüüd, hea raad kuulaja, räägin ikka jätkuvalt teile veel sellest, et sel nädalal soovi saates siis loosin mina ühele õnnelikule inimesele välja 4 piletit 29. mail toimuvale Ring FM pidutseb üritusele, mis toimub siis juba Põlvas ja ööklubis Ööliblikas. Lisaks sellele astuvad DJ puldis üles ka Raadio Ring FM enda eetri hääled ja nendeks on siis Ethel Hainso, Simon J ja La Jessica. Koha peal ka otse live legendaarne soovi saade tule pidutse meiega ning saa osaks Ring FM eetrist. Vot selline mõnus pakkumine on nii, et kõik, kes kellel täna siis loosi õnne ei ole, need saavad proovida veel homme loosi õnne. Ja muidugi, kui üldse ei vea, siis kindlasti saate ka koha pealt endale pääsmed soetada ja tulla ikkagi peole, sellepärast, et näha, kuidas soovi saadet tehakse ja vanna koos enda lemmikutega pidu. See on lausa lust ja äge, nii et tasub ikka tulla. Aga jätkame siit ka tutvumiskuulutustega. Kena ja soliidne sportlik mees tutub Tartu naisega, et koos midagi ette võtta. Ja number on 53-430-902. 53-430-902. 48-aastane naine Valgast ootab kõnesid intelligentsete meesterahvastelt siis. Ja number 55-647-685. 55-647-685. Tartu kandist meesterahvas tutvub siis naistega ja number on 53-647-943. 53-647-943. Ja kui vaadata kellaaega, kell on saanud põhimõtteliselt 11:30, natukene rohkem kui pool tundi hetkel siis soovi saadet käimas on. Ja nii nagu lubasin enne saate lõppu, annan mina siis Fortuna kätte kõik need tänased SMS-id ja tõmban loosiratta käima ning vaatame, kes on see õnnelik, kes võidab endale 4 pääset siis juba järgmisel reedel olevale peole. Mina, Toomas Läts, teiega veel soovi saate lõpuni ole, nii et paneme aga head muusikat, mida meilt küsitud on ja jätkuvalt SMS-id numbrile 1616.

tervitan Janar Veidet, Madis Otsingut, Tanel Tamsalu, Ene Randmat ja soovijan Janar Sults. Ja soovilooks oleks Kalle Luunjast.

0: kogukonnafestival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna Simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Tähtere maapiirkond kutsub 23. mail kodukohvikute päev külad südames. 8 omanaolist küla Tartumaal endises Tähtere vallast ootavad sind saama osa kogukonnamelust ning maitsma armastusega tehtud toitu. Päeva lõpetab tantsuõhtu ja suur Weberi kaasigrilli loos Ilmatsalu motellis. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata Facebookist Ilmatsalu kodukohvikud. Toetavad Tartu linn, grillimaailm ja Tartu mill.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

Ring FM pidutseb juba järgmisel nädalal 29. mail ja seda siis Põlvas ööklubis Ööliblikas. Ja üles astuvad siis DJ'd Ring FM'i eetrist, nendeks siis Ehtel Hainso, Simon Jayet ja La Sessica. Ja muidugi koha peal otse live legendaarne soovi saade. Ja Fortuna on teinud ka vahepeal juba siin omad ringid ja võitja välja selgitanud. Ning head soovi saate kuulajad nüüd kõrvad kikki ja kelle numbri kolm viimast numbrit välja hõikan nende... See inimene võib küll siis hõisata, sellepärast, et tema on võitnud tänases soovi saates siis neli priipääset. Ring FM pidutseb üritusele, nii nagu ütlesin, Põlvas ööklubisse Ööliblikas. Ja võitja, kelle kolm viimast numbrit on 370, pall õnne, sina oled võitnud endale siis neli pääset, nii et ootame sind juba järgmisel nädalal. Põlvasse Ööliblika ööklubisse koos Ring FM-iga pidutsema. Aga soovi saade läheb veel viimased minutid edasi. 10 minutit on veel jäänud tervitused ja õnnitlused tutvumiskuulutused ikka numbrile 1616 saate jätta. Ja 1 euro ja 90 senti kogu see SMS välja näeb, nii et saatke veel sõnumeid ja õige pea võtame siis taas ette ka tutvumiskuulutused. Enne seda natuke Michael Jacksonit.

enne soovi saate lõppu võtame siit korraks ette ka kõik tutvumiskuulutused, mis täna on meieni jõudnud. Ja alustame siit siis 47-aastane meesteravas, kes ei suitseta tutuks naisega Põlvamaalt. Ja algul oodatud siis SMS-id numbrile 54-567-388. 54-567-388. Mees Tartu kandis tutub naisega numbril 53-647-943. 53-647-943. 37-aastane 75-kilone härg Võrumaalt otsib täna paksu poisis tutvusi ja tunnete siis härras mehe ära suure habemega. Habeme järgi siis. Ja saate siis minna koha peale, telefoni numbrit siia jäetud ei ole, aga kes lähevad kohale, saavad ise tutvust teha. 48-aastane naine Valgast ootab kõnesid intelligentseltelt meesterahvastelt ja number on 55-647-685, 55-647-685. Kena ja soliidne sportlik mees tutub Tartu naisega, et koos midagi ette võtta ja number 53-430-902, 53-430-902. No nii, sõbrad, tänaseks ongi põhimõtteliselt soovi saada läbi. Vaatan veel, kas kirjakastis on veel mõni uus kiri tulnud. Väike uuendus kohe peale. Ja saamegi teada, et hetkel ühtegi SMS-il laekunud rohkem ei ole. Siis ei olegi minul muud, kui mina, Toomas Lääts, tänan teid. Oli meeldiv teiega koos saadet teha ja... Muidugi, soovin kõikidele raadiokuulajatele ilusat, mõnusat nädalavahetust ja ega siis ei olegi muud kui kohtumiseni juba järgmisel korral. Kes teab, kuna see veel on, aga mine tea, võib-olla juba järgmine nädal. Seiniks, olge tubli. Tšau!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Kaupmeestunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommikuni kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Veib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene pem, please vii mind kuule. Üle mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuude.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, vaid ööhakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma. On äikese oht. Vaikuti tekib udu. Puhub lääne ja edele tuul 2-8, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 graadi. Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub lääne ja edele tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-23 graadi, tuulepealsel rannikul kuni 14 graadi.
1: Ring FM.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja kohati sajab hoovihma . On äikeseoht , paiguti tekib udu , puhub lääne ja edelatuul 2-8 , Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 6-11 kraadi . laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis , puhub lääne ja edela